Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šodienu. Šodienu es saņemu tevis, mans Dievs, kā dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Alīts ar Milsim
3: un klausīs Latgales radiju.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Ģība tava un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Raugies, kungs, uz savu derēbu, savu nabagu dzēvēbu, es nādu dūt aizmirstēbai, ceļīs divas iztīrs ar savu tīsu, un aizmirsi tū cilvēku balsus, kuri tevi meklēja. Broļu un māsas, nužēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviņēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam dzīvam un jums broļu un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, bordim, darbim un nolaidēbu. Mūna vaiņa, mūna vaiņa, mūna visdielūko vaiņa, tvodi es lūdzu visvātūko jaunavu Mariju, visus engilus un svātūs. Un jūs uz broļu un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu dīgu, vai apsažāloj par mums visvarenais divs un pīdējs mēsu grākus. Lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē, kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs svāto gara mudinoti, uzadrēkstam saukt tevi par tāvu, stiprināja mūsu sirdīs adoptētu uz bārnu goru, lai varam saimt apsūdētu umantojumu. Savu mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ir tevi dzēvē un volna svātu, kura vienībā divs visus mūžu.
1: Amen.

0: Lasījums no pravīša Ezehieļa grāmatas. Man atsakoja kunga vārds, kas sacīja, cilvēka dēls tu dzīvoji starpgalvēgas cilts vidā, kurim ir acis redzēšanai, bet jī neredz, un ausis dzemdēšanai, bet jī nedzird, jo te ir starpgalvēga cilts, tāpēc tu cilvēka dēls sagatavoji savu pīderumus porceļošanai un porceļoja dīnas laikā jūs priekšā. Jūs priekšā tu izceļosi no savas vītas uz citu vītu, varbūt totī aptvers, ka ir starpgalvēga cilts. Iznes savas mantas orā dīnas laikā jūs priekšā ir kai ceļinīka mantas, bet pats izceļosi vakurā jums racūt un kai māc aizīt trimdinīgs. Jūs acu priekšā izlaus sev caurumu sīnā un izēj pa to, jums racūt līdz savas ceļa mantas placūs un izēj mikrieslī, apsit savu vaigu un nasaskoti uz zemi, jo es tevi dūdu par zēmi izrēlinomam, un es izderēju, kai kungs bija man pavēlējis. Savas mantas es dīnas laikā izneša kai ceļinīka mantas, un vokurā rūkom izlauši sev sīnā caurumu, un mikrēslī izgoju, uzlicis mantas sev placūsim racūt. Un reita agrumā man atsakloja kunga vārds, kas sacīja, cilvēka dēls vai izrēlinoms, šie starpgalvēgo cilts tev najautoja kūtu dori, pasakījiem, to saka kungs dīvs. Šis paredzējums atsatīts uz valdnīku, kas ir Jeruzalemē, un uz visu Izraela nomu, kas temā atcerun. Soki, es esmu jums par zēmi, ka es esmu darījis tai bilsarījiem, jī aizīs trimdā un gilstā. Un valdnīks, kas ir jūs udā, liks mantas sev placūs un izīs mikrieslī. Jī izlaus sīnā caurumu, lai varētu pa to izīt. Jis apseks savu vaigu, lai ar acim nav uzlaukotu zemi. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Naizmirstiet kunga lielūs darbus. Naizmirstiet kunga lielūs darbus. Ļaudis kārdinoja un kaitinoja visaugstū dīvu un nasargoja jo likumus. Jī atsakopa un kļuva nodevēgi, kā jūs tādi, kā greis stūpsī atpakaļ grīzās. Naizmirstiet kunga lielūs darbus. Uz saviem pakolniem jī nūvede jūlēdz dusmēm un greissirdēvu mudinoja jamā ar saviem elkim. Dīvs tū dzirdēja un aizasvala dusmēs un par Izrēļu ļoti nosaskaita. Naizmirstiet kunga lielūs darbus un savu spāku jūs atdeve gevstā un savu krošņumu īnaidnīka rūkos un savu tautu jūs nūdeve zūbinam un pret savu mantojumu īsadaga neknumā. Naizmirstiet kunga lielūs darbus. Alleluja! Tavs vaikslēgaiši atmierc par tavu kopu un tavus likumus man mocim. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svēto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tamā laikā Pīters spīgoja un jautoja Jēzum, Kungs, cik reizes man jopīdūt manam broļam, kas grākoja pret mani, vai līdz septiņam reizam? Jēzus jam atbildēja, es tev nesaku līdz septiņam, bet līdz 70 reižu septiņam. Tāpēc dabas valstība pīlēcinojuma kieniņam, kas gribēja nūsarākinot ar saviem kaupim. Kad es īsāku nūriekinu pijo, tika atvest skaits, kas bija parodā 10 000 talentu, tā kā jam nebija ko samaksot, Kungs pavīlēju ordot līdz ar sīvu un bārnim, un visu, kas jam pīderēja un samaksot. Tad kopas krita pie zemes un lūdza jūs atceidums. Pasacīt ar mani, un es tev visu nomaksošu. Kungs īsažāloja par šo kopu, palaida jau breivu un atlaida arī parodumu. Bet šis kopas izgoja svarā, sastapa vīnu no saviem darba bīdrim, kas jam bija 100 denāriju parodā, un iztū saglobīšu ņaudzes atceidums. Atdod, ko esi parodā. Tad jo bīdris nūklītis jo priekšā lūdza jūs atceidams. Pasacīt ar mani, un es tev samaksošu. Bet jis nebija ar mīru, un goja un īmeta to cītumā, cikam jis nenomaksos parodam. Bet jo darba bīdri redzādami notikušu, ļoti noskumā un aizgoja, un pastostīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad jo kungs pasaucēju un jam sacīja, nakrītnais kops, es tev atlaižu visu parodu, jo tu mani lūdzi, vai arī tev nevajadzēja apsažāloties par savu darba bīdru, kā es par tevi apsažāloju. Un jo kungs sasadusmoja un nūdevēju mūcētojumu, kolēcis nebūs atdevis visu parodu. Tai arī mums dabas tāvs jums darīs, ja jūs ik viens no sirds napīdūsit savam broļam. Kad Jēzus pabeidza šos vārdus, jis aizgoja prūjam no Galilejas un nonoca Jūdejas rūbežos aiz Jordānas. Tas ir kunga vārds.
1: Slavē Tev, Kristu!
0: Pīmenot svātējā misē visus ticēgūs lūksimēs, lūksim par kristēgu ģimenēm, lai katra no tom būtu reliģiski apzinīgi un dedzīgi cilvēki. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs, lūksim par to, lai bērnu un vecāku starpā būtu mīrs un saprašanos. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs, lūksim par bērniem, lai tīnu mazam dīnam augtu kristēgi noskaņotā vidē. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs, lūksim par slimiem un cītējiem, lai tī nepaliktu bez atbalsta un korēka īprīcinojuma. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs, lūksim par draudzes ticēgiem, lai bīžāk ar labu grāksaudzi atsajaunotos dīva žielestēbā. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs, lūksim par Ukrainu un citu vietu, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs to vai mīru. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs, lūksimēs svātos, mēs esam nodomus par dzīvajiem, par Ēriku, Olgu, Elīnu, Agati, Edgaru, Alīnu, Laimu, Armandu, par Gustavu Semeiko un par Gunāru, jo dzimšanas dīnā, lai dīvs visas svietai dovai visas vajadzīgos dīvaši ierestēbas. Mēs Tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs, Dievs, silti mums savu žēlestību, lai patiesā ticībā dzīvojot, mēs atrastu pie Tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, esi madīvs, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļu, kas ļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devēbas esam sajēmuši vēna, ko tev upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam
0: slavēts. Kungs, pieejam mūs pazemēbas gorā un satriksu sirdi, un lai mūs super šudien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Numuzgai mani, kungs, numunos nataisnēbas un numuno grāka mani škēstēja. Lielsitēs, broļi un mūsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pie mūnu un jūs superi.
1: Kungs, pieņem šo, kuri no tavu brūkam par gūdu un slavu savu vārdam, par labu mums un visai jūs vātai baznīcai.
0: Kungs, labvielīgi pieņem tavas baznīcas dovanas, kupats esi tai devis pieņešanai. Lai tavā spākā tos kļūsi mums par pestēšanas sakramentu caur Kristu, mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi. Tev, kungs, bezgalīgi labais tavs pasateikt. Un dzīvot tev gūdēvas slavas himnu. Jo ar tava dāvu evangelija vordu Tu visu tautu un balūdu cilvēkus esi sapulcinājis vīnā baznēcā, kuru dzēvojūt svātogara spākā. Tu napūstoji tamā pulcinot visus cilvēkus vīnā saimē, atklājot tavas mīlestības derēbu. Tie nami teigi dovoja tavas valstības vietēgu cerēbu. Un mirds, kā ir tavas uzticēbas zēme, ko esi sūļējis uz milžiem mūsu kungā Jēzu Kristu. Un to bez kūpā ar dabas uz spākiem arī mēs vieras zemes namitīgi tevi slavējam. Lēdza ar visu baznēcu vienotā balsā saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs debes spūku divs. Debesis un zeme ir tavas gudrības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Tu, Dievs, kas mīļo cilvēkus, esi patiesi svāts, un tev bijis nokās gults. Tu vienmēr esi mums blokus zēves ceļā, patiesi svāts ir tavs dāls, klotas uz mūsu vidā ikreiz. Kad esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kaut kā ir kodreiz saviem mocegļiem, jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Topiec vismēlējs tāvs, tevi lildzam, sirti, tavu svātu ugoru, lai jis svātvara šos dovanas maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu. Un asini savu cīšanu priekšvakarā pādījus vakariņu naktī izpaēmē maizi un svietē un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams jemīt un iedīt no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmonai pīmiņai.

0: Lielu ticības noslēpums.
1: Mēs piestiesim Tavu novikumus un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc svētais Tavs pieminot Tavu dālu Kristu mūsu bestētoju, kuru caur jocīšanam un novipi Kristā Tu esi īvedis augšam celšanos gūdībā, lai jūs būtu pie Tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam Tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoj labvēlīgi Tavas baznīcas pienesumu, kurā atkloj mums uzticātais Kristus kaldīņu atsakoja noslēpums. Un dara, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžībā esam Tava dāva mistiskos mīsas lūcegļi, kura mīsu un asni pieejamam.
1: Kungs ar evaņģēlija gaismu atjaunoja savu baznīcu, stiprinoja vīnības saites starp ticīgajiem un Tavas tautas ganītojiem, kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visu vēskupu kortu, lai šamā šķelšanos plūsētajā pasaulē Tava tauta mirdzkai vīnoteibas un saskaņas pravītiska zeime.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas ir īgojuši Kristus mīrā un visus mirušos, kura ticība tikai Tev bija zinama. Ļaujam baudēt Tava vaiga gaismu un augšam celšanā dovai tiem dzīvē bez pilnēbu. Ļaun arī mums pēc zemes vāceļoma īt milšēkajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi, un satraucēbā ar vissvātoko jaunovu Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu, vissvātokos jaunovas leikavaini, ar apustulim un mūcekļim, un visiem svātajiem mēlžēgi Tevi teiksim un slaviesim caur Tavu dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jezu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīņēbā, ir viss guds un slava visos mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai top tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos, lai tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda nemīra. Gaidot svētīgos cerības piepildīšanu un mūsu pestēto Jēzu kundu, Jēzu Kristu atmokšanu.
2: Jo Tev pīder valstība un spāks un gods mēršēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīrus, jums atstoju savu mīrus, jums dūdu. Raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu goru, labvēlējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs ir ar jums vīnumār.
2: Ar Tava goru.
0: Sniecit citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas mums ar pasaulē grākus apsažalot par mums. Dīva jārs, kas mums ar pasaulē grākus apsažalot par mums. Dīva Jārs, kas mums ar pasaulē grākus dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsa un asinis, ko savīnojam, lai pareiz mums sasniegt. Mūžīgu dzēvi, kungs, Jēzu Kristu, dzēva Dīva dāls, saskaņā ar Tāva gribu un svāto guru līdzdarbībā, Tu ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asni, Atvēvē mani no visam monam nataisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievarot tavas bauslības un neļauj mani, kad ne tevi šķērtīs.

Lūgdīvajās, kas mums ir pasaules grākus, svētīgi tī, kur ir aicinot jūs jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet sagadīkai vordu un man atviesele kļīvusi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargai mani mūšie gēdzēvēja.

Kungs, lai tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovana, ko saņemam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīvinojums mūžīgajai dzīvē. Maisa, kuru es dūšu, saka Kungs, ir mana mīsa par dzīvi pasaulē.

0: Lūksimies, Kungs, tavu sakramentu pieņemšanu, lai nes mums pestēšanu un nostiprinātu tavas patiesības gaismā caur Kristu, mūsu Kungu. Kungs ir ar jums, lai Kunga vārds ir slavēts, mūsu pārliecība Kunga vārdā, lai jūsu svētības varenais Dievs nāvs un dāvs un svātais gars. Dieva žēlestība, lai jūs pavadā.
1: Pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīniemī Latgales radio klausētoji. Pagojušajā dinaktī pasaulē dominē dabas katastrofas ģeopolitisko spriedze ir atas dabas parodēbas, bet ņu par visu piec kortis. Pirmadienis 7,4 magnitūdu zemestrīce Kolumbijas rītumos visi rada smogas sekas. Līdz trešdienai oficiālais upuru skaits pūrsnīdza 200 līdz 250, dažādos avotos minēts vairāk nekā 250, kas turpināja daaugt. Tūkstižam cilvēku ir īvainoti vairoki tūkstuži, lisvēr teik uzskatīt par pazudušiem. Smogoks kartos pilsātes ir Kali i Pereira, kur sabrukušas daudz dzīvokļu sātes i slimnīcas. Valsts prezidents Abelardo de la Espriella izsludinoja sorkortis stovokļu. Glopšanas darbi turpinājās, globēja ar rūkam i tehniku meklē izpējamos izdzēvojušos drupos. Starptautisko palīdzību no Latviņa Amerikas i ASV jau ir izradusies. Zemestrīce bija spiedzēgoko Kolumbijā kopš 1970. Gada. 12. augusts ir palicis par retim astronomijas notikumiem Bogotu dīnu. Totālais saules apmērs bija redzams Grenlandē, Islandē, Spānijas ziemeļos. Tai bija pirmo pilno aptumsuma īspēja kontinentālajā Eiropā kopš 1999. Gada. Miljoniem cilvēku Spānijā un citvīt Eiropā skatījās itū dabasu parodēbu. Daudz bija īpriekš sazagatavojušies ar speciālum brillēm. Timā pašā laikā gaidams arī Perseidu meteoru Leita maksimums i planētu parode. Aptumsums izraisa ieslēcēgu saules enerģijas ražošanas kritumu. Dīmžāl turpinājās sprīdze ap Hormuza šaurumu Irānu. ASV jūras spēki apstiprino, ka helikopters ir izšos Hellfire raķetis pret Panamas karūga kravas kuģi, kas ignorē breidinojumus ir audzē porkopt ASV jūras blokādi pret Irānas ūstam. Kuģis tūris īkorta tika sabojota. Prezidents Donalds Trumps paziņo, ka ASV pilnībā kontrolēja Hormuza šaurumu. Tiek ziņots par īspējumu vīnošanu starp Irānu un Omānu par šauruma porvaldēbu, taču situācija visvēl ir nestabila. Jemenā Irānas atbalstētie Hūti uzbruka kravas kuģam Sarkanajā jūrā, nogalinojot 6 cilvēkus, īvainojot 10. Itis bija pirmais novijušais Hūtu uzbrukums kuģim pēc ASV Izraēlas trīcīņiem pret Irānu. Pakistāna nostropījās incidentu. Pentagonā ziņots, ka ASV trīcīņos pret Hūtim 2025. Gadā gožbūjā 153 civilīdzēvotoji. Tikam Trumps atkloja, ka jūlijā Turcijā NATO samita laikā izslapinē porsasēdās iz mozoku lidmašanu dēļ drūšēbas apdraudījuma Irānas draudi ar zeme gaisa raķeti pret Air Force One. Bet Ukraina ziņoja, ka Krievija izmantoja Ziemeļkorejas balistiskos raķetes trīcīņos. Naktīs 12. Augustu Krievijas uzbrukumi nogalino vismaz 10 cilvēkus, īvainojot 10. Zelenskis apgalvoja, ka Moskavas ejam vairokas militāros palīdzēbas no Pjenjanas timā starpā raķetes i gatavojās izvītot papildu Ziemeļkorejas karavērus. Bet Ukrainas droni uzbrukuši Novorosijskai. ASV viceprezidents Vence esot aicinājis Kijevu atsaturēties no uzbrukumiem no krīvu tankuģim infrastruktūrai pie Kaspijas cauruļvada. Ziemeļkoreja trešdien veica otro balistisko raķešu testu nedēļas laikā. Raķete no Vansonas apgabala nolidoja vairāk nekā 700 km. Tai teik uzskatēta par protestu pret gaidamajām Dienvidkorejas ASV mocēbām. Tikam Demokrātiskajā Kongo Republikā ebolas uzliesmojums palicis par otro lielāko viesturē i mudroku. Apstiprinoto gadījumu skaits pārsniedz 4300, miruši vismaz 2000. Pasaules veselības organizācija īrūsnē izmēģinot esošo vakcīnu pret ratu celmu, kam nav apstiprinotas orstēšanas. Somālijā ilgstošais sausums liek tūkstošiem cilvēku bēgt. Apmēram 2 miljoni saskarās ar orkortējo portekas napīteikamību. Tāpat aizvadīja Tajā dīnaktī ir bijuši citi cieši nozīmīgi notikumi. Sīrijā bijušais prezidents Bašārs al-Asads notīsots ir smirti aizmuguriski par kara nozīgumiem. Novisots pīsprīsts arī 6 bijušajam militārajam un drūšēbas amatpersonam. Bet Libānā parlaments atcels novisodu, aizstojot to ar mūža īslūdzēmu, pirmo arābu valsts, kas to ir izdarījusi. Indonēzijā prāms pie Bali ir aizdedzījis viena persona ir gojas bujā, vairāk nekā 200 evakuēti. Tikam Krīvijā ir atbrīvojis bijušo ASV jūras konīku, kas bija izlūdzēts vairāk nekā 4 gadus, bet Indijā, Mumbajā zemestrīces nogrūms, kurla apliecīnī, kur vismaz 7 miruši. Ievaļgolā par citiem notikumiem ēsumā. Lībijā drona trīciņas pret elektrostaciju izraisīja gunskrāku elektroenerģijas pārtraukumus. Dienvidsudānā lūpu reidu uzbrukumā nogalinoti apmēram 60 cilvēki. Taizemē pēc diviem šaušanas incidentiem apturētu jaunu īrūču licenžu izsniegšana. Brits valsts apsprīž mokzojuma sistēmas savītošanu. Pasaulē dabas katastrofa ekonomiskie zaudējumi itamā gadā jau sasnieguši 100 miljardus dolāru. Aizvadīto dīnekts ir bijusi pīsātinota ar kontrastiem, no dramatiskiem glopšanas darbiem Kolumbijā, līdz miljoniem cilvēku, kas vēro saules aptumsumu. Konflikti tuvajos austrumos Ukrainā turpina ietekmēt globālo drošību un enerģētiku, bet ebolas uzlīsmojums Kongo atgodinē par veselības draudiem, kas var mudrā izaplatēties. Starptautisko sabiedrību seko līdz gan humanitārajām krīzēm, gan iespējamajām diplomātiskajām norisam Hormuza šauruma vaicojumā. Paldiska klausētājs, sasadzirdēšanos jau reitā.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales Bols.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 12. Augustā vēlreiz skatās jauno imigrācijas likumu. Saima to galīgi jau lasījumā pieņēma juņī, taču valsts prezidents to neizsludinoja un atgrīza parlamentam otrreizējai caurlūkošanai saistībā ar uzaturēšanos atļaujumu. Jaunīs likums parāda stingroku imigrācijas regulējumu un drošības pasaukumus, jo lietšanējies imigrācijas regulējums būtiski porskatēts, lai stiprinotu valsts drošību, nodrošinotu efektīvoku migrācijas kontroli un vienlaikus izpildētu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības. Jaunajā imigrācijas likumā mērķī ir noteikts īvīst skaidru caurspēdēgu un efektīvu imigrācijas sistēmu, aptverot trešo valstu pilsoņu īceļošanu, uzaturēšanos nodarbinotēbu, integrāciju un izrēdēšanas procedūras. Vienlaikus likumprojektā precizēta vīzu un uzaturēšanos atļauju piešķiršanas kortēba, ievīšot skaidrokus termiņus un procedūras, kā arī paplašanot atteikuma un anulēšanas nosacījumus gadījumus, kaut konstatēts sabiedriskos kortēbas vai drošības apdraudījums.

0: Lai nodrošinātu ārtu nokļūšanu izvis svētokos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Maglonas bazilikā un īspēju atsagrīstīs Reigā, Vivi norēkoja papildus vilciņu reisu uz 14. Un 15. Augustā. Tī būs vienīgī vilciņu reisi, kas šogad pīstos pīturā Aglona. No Reigas iz Aglonu 14. Augustā vilciņas ceļu soks pulkstens 14.01 un Aglonā pīstos 17.40. Savukārt no Aglonas iz Reigu papildreis satīs 15. Augustā 15.30 un Reigā pīnoks 18.59. Tā kā Aglonas stacijā atcerodās Naponus 10 km no Aglonas bazilikas, pasažieriem būs nodrošinota īspieja ārtē turpinot ceļu līdz Aglonas centram ar autobusim, kas pīskaņoti vilciņu kustēbas grafikam. Vilciņš 14. Augustā no Aglonas stacijas attīs 17.55, bet iz vilciņi 15. Augustā pasažieri varās nokļūt ar autobusu, kas no Aglonas centra attīs pulkstens 15, bet Aglonas stacijā izrasīs 15.20. Augusta vidā Aglonas bazilikā tradicionāli puļcējās 100 svātceļnieku un ticēgo no Latvijas un citom valstim. Vilciņu reisī Zaglonu apzastosīs Ogrī, Aizkrauklī, Pļaviņos, Krustpiļī, Leivonos un Daugopiļī. Vivī tīmekļa vītnī un nobilījā lītotnī publicāts vilciņu kustēbas saraksts, kur ietvertas visas aktuālos izmaiņas, tostarp informācija par papildus reisim. Daugavpils dzimtas rakstu nodaļa aicināja vēl līdz 20. Augustam pieteikt porus, kuri šogad atzēmēja laulības 50 vai 60 gadu jubileju. Svinēgos zelta un dimanta kozu jubilāru sumanošana notiks 5. septembrī. Šeit Daugavpilī skaisto īpašo tradīciju, ar kuru pašvaldība godināja porus, kas godu desmitiem saglabojuši savstarpēju cīņu un uzticēbu un atbildēbu viens pret otru. Zelta un dimanta kozu jubilāru sumanošana notiks Daugavpiļas dzimtas rakstu nodaļā 5. Septembrī pulkstens 13. Un pīzateiktīs aicinoti laulotī pori, kuri laulēbu Daugavpils pilsātas dzimtas rakstu nodaļā registrējuši 1968. Vai 1976. Godā. Seikoka informācija par pīzateikšanos daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokūņu daudzums šodien būs mainīgs. Vītam galvenokā centrālajos un austrumu rēnos gaidāms eislaicīgs lēdz. Būs slāns lēdz marans, rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss. Aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
3: Cīnēmī radio klausētoji augusts katoļim ir tāds īpašs laiks, tas ir svārceļojumu laiks, kad daudz dūdās iz Aglonu mūsu lalokū svātvītu, kaps atzitektos ar divu lūgtos pie divmotis koju, ī varētu sacēt savā ziņā arī atjaunotu ticēbu. Tomēr Aglona nav tikai tāds viens notikums kalendārā, te ir varēja baizdot savu vaicojumu, kur tad mēs šodien esam savā tamā ticēbas ceļā. ikaidu vītu monā dzēvē, kotra cilvēka dzēvē, kotra svācernīka dzēvē, kas īt iz Aglūni, brauc iz Aglūni, tad nu dīvam i baznīcā ir tē vīta. I par to šodien sazrunosimies ar Rēzeknīs dīva žālsirdēbas draudzes prāvestu, Rēzeknīs dekānu i Rēzeknīs Aglūnis diacēzes ģenerālu vikāru Staņislavu Prikuli. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
1: Mūžīgi mūžam slavēts!
3: No sokuma cieši lāles paļdis, kā atradot laiku, itamā pirmssvētku laikā jāatgojot pie mūsu studiju. Katru gadu redzam tūkstuši cilvēki dūdos iz Aglūnu. Daudzi iet kojom, citi brauc ar mašinam, ar sabiedriskajiem transportiem, jaunīši, seniori, veselam ģimenem. Pajūsim, kas ir tas, kas cilvēkus viss sauc iz Aglūni. Vai tos ir tradīcijas, vai tomēr te ir daudz dziļoka dīva meklēšana. Nareši arī dziežam tū, ka īpaši no vecoko godigojuma cilvēkiem, ka dīvmota mani sauc. Kas ir tas, kas pīvalk cilvēkus iz Aglūni?
1: Tas teica ļoti labs jautājums, jo pat īsēbā būtu katram pošam jau atbildu šo jautājumu. Es arī aicinotu klausētojus arī par to padomot. Un tamā pat laikā gribu pasciet, ka ir liels prīks redzēt pēdējos godos, tie vairāk muni novērojumi, jo daudzi saka, nu, varbūt cilvēku krivis mozok, nekai bija varbūt 90. Godos vai vēl agrok skaidrs, un te ir te motivācija dažreiz varbūt, kad agrok cilvēki brauca, jo tur bija dažādas citas aktivitātes, un vienkoši brauca, jo tas bija moderni, un daudzi varēja redzēt, ka arī pīzadaļā divkolpojumā dīzgan pavirši, vai kaut kur visot steidzās, kaut kur darīja arī svātku laikā, tad pēdējā laikā es tīšām redzu, un tas ir liels prīks, un paļdis visiem svāceļnīkiem, tī, kas arī izrūdās uz Aglūnu, kad ļoti ir tāda augusi apziņa, ko dēļ es esmu šeit, jo, teiksim, situācija ir tāda, ka mūsdīnos ir daudzi dažādi pasaukumi un praktiski ticēgam jo es daru izvieļa, kur es gribu būt un izvieļotīs Aglūnu. Varbūt cilvēki atsasokās un daudzam citam aktivitātam, kas ir, manuprot, ļoti pareiza un svietēga izvieļa, jo, ja es upurēju kaut ko, un te runā arī par svāceļnīkiem, ja viņi īt ar kojam, viņi, teiksim, izjūt nūgurumu, izjūt arī vasaras korstumu vai leitu zamierkst un māroju ceļus ar tulznām, ar visiem pordzīvojumiem, tad te vierteiba ir pavisam cita. Jā, ja es izavieļēju uz tū, nevis todēļ, ka tas būtu moderni, ka tas taic, ka es saku, ka dažādi tur pasaukumi var būt tierdziņš vai vēl kaut kas var pabūt ar draugiem, bet tiešām ļoti dziļi personīgi gribu apsazinotīju savu identitāti, kas es esmu. Un liek, kas es esmu, mēs esam visi Mūras zemes, tātad Aglūnas dzīvmotes un Jaunavas Marijas bārni. Jo mēs visi esam Dievs ir mūsu tāvs, pēc teitojas ir klīvis mūsim par broļi, nokdams uz pasauli īmīs, odamīs, lūk, un mēs to saprūtot, mēs sakam, es nevaru būt kaut kur citur, 15. augustā man ir jābūt Aglūnā, jo tāpat, ka mēs neaizmirstam savus vecokus un vecvecokus visat par īm rūpējamies par ģimeni, prīcojamies, ka pīderam ģimenei, tāpat ir mūsu šai garīgo ģimene, tā ir mūsu pīderība, un tas ir tas varbūt svarīgākais saprast arī caur šīm svātkim savu identitāti, kas es esmu, jo pazaudējot svātkus, mēs pazaudējam daļu no sevis, tā kā es savu to dziļoku kūdūlu, kas ir šai garīgo saikni, tīši ar Dīvu pirmkort, bet, nu, protams, arī ar Jauno Mariju, kura visat mūsu svat pie Jēzus, jā, kura tīši ļoti skaista Aglūnas dzīvmote attālota, ka viņa tur kliepī bierniņu, un visat ir kā trūnis Jēzum Kristum, kurš siež kliepī un kā mūsu bārns, tātad, kuram nav bailes tivotīs, jā, mote ar bārnu, kas arī paroda šo lielo noslēpumu, kas ir ticības noslēpums, ka Dievs vēlējās sevi atklot mūsim ļoti personīgā, tivā veidā. Un īpaši mūsu Latgola un mūsu Latvija, Mūras zeme, kurai vēl dzemētājs tituls tik skaists, kurš ir oficiāli baznīcā pasludinots, un, un mēs arī redzam un saprotam, ka visu gadsimtu gaitā jauno Marija rūpējās par mūsim, todēļ mēs tevi vēl esam šeit. Un svarīgi ir tu neaizmirst un novērtiet būt pateicīgiem. Jā, starp citu vēl viens no īmaslim, jā, kodēļ nokt, jo daži varbūt soka man jau ir viss, varbūt ir labs darbs, ir draugi, ir dzēvi sasnīgti daudzi sasnīgumi. Un tad lūk, pirmkārt jau pateicība. Nokt pateicības dieļ. Un tad, caur šo pateicību, mēs atceveramies vēl vairokam žēlistībam, kuras Dievs ir sagatavojis. Mēs nezinām, bet Dievs to zina. Un tas ir tik brainīgi.
3: Dievmotē ir ceļš pie Jēzus, jūs arī nūrodējot nu šo svātgleznu, kas ir aglonā, pie ko cilvēki sto nu, kilometru laikam garā rindā parasti, un ierētāji maigi nūroda šajā svātgleznā. Es nezinu, vai sev, kurš svātceļotojas ir pamanījis ar rūku taišņi iz Jēzus. Runājot par to, ka cilvēki sto rindā pie divmotīs gleznes vai sto rindā pie ūdiņa, cik tas ir pareizi? Vai mēs tādā veidā šo objektu, kā svātgleznu, kā iudini, nu, napadaram tādu poroku sakrālu. Mēs pīlūdzam objektu, nu, mēs runājam ar divmoti, vai varbūt skļūdus?
1: Jā, nu, tas ir tāds novērojums, varbūt vītā, un savā ziņā tur atkal mēs atsagrīžamies pie to īkšējos tos cilvēka nūstojas, jeb kā izdora visas šos, varbūt, tradicionālos lītas, kuras jau mēs pieredam darīt aglaunas svātkūs, tad aizīt pie divmotis, varbūt paimt šo olūtiņa īvdiņi. Pašas par sevi lītas ir ļoti labas un svietīgas, īpaši to dēļ, ka mēs zinām, ka to var darīt visu cauru godu. Tad ne tikai aglaunas svātkūs un tīšām visu cauru godu to var izdarīt bez rindām un ļoti mīrīgi. Un temā pat laika jā, arī šai rindā, un viņa ir tāds savā ziņā svātceļojums. Ja cilvēks to tā uztver, jo redz ir jūs to kojos, ir grūtības, un cilvēks to dara tādā lūkšanas gorā, un to dēļ ir ļoti labi, ka arī šī mūsu aglūnas svātku organizācija visot tur ir ekrāns, un visot ir apskaņošana, un to dēļ arī lūk svātceļnīkiem, kas izrūdās, ir ļoti labi, tātad visu šos darbības dariet tādā lūkšanas gorā. Nav viskat, kurš pirmais tur tiks vai kurš tur izasprauksīs, bet to pīmt, ka tādu īspēju pavadiet laiku un varbūt pordūmot kaut ko sevī un sazagatavotīs, varbūt pa to laiku stovot rindā sazagatavotīs grāksūdzēji, kas arī ir nātiemama sastāvdaļa un kas būtu, jo es daru, ja cilvēks varbūt ilgoka laika nav bijis pie grāksūdzes. Un tā ir to ļoti tādas garīgas lītes, kuras tad maina īkšēji cilvēka šo varbūt orējo darbība, kas pati par sevi ir varbūt arī vērtīga, bet vēl lieloka vērtība, ja mēs to daram tīšam ar tādu īkšēju dziļu apziņu.
3: Vai var sacēt, ka šodien jumprovā Marijā mēs moca uzticēties divam itamā laikā, ko tik daudz, kas pasaulē ir nadrošs?
1: Jā, ļoti pareizi tīšām varbūt teica, ka ir nūrodījums un varbūt es jau pīzaskorūs par to mūsu identitāti, tātad, kas mēs esam bijuši. Un mēs zinām, ka jā, mūsu dīnos, dīmžāl, arī tādi nadroši laiki. Un to mēs redzam, varbūt ļoti dreiži uzzinam, arī ar visiem šim masu saziņas leidzikļiem par situācijām, kas notiek pasaulī un tepat Eiropā, tepat mūsim blakus mīļajā Ukrainiņā, bet un ten īpat Krīvējā, jā, kas ar kūpā ar mūsim esam kaimiņi, faktiski. Un tamā pat laikā mēs redzam, ka visu šo laiku, ja mēs papietiem, mūsu viesturi bijuši vēl tragiskākas lapuses, jā. Un kas palīdzīja izīt caur to visu, tas tīšām ir Dīva palīgs, un, protams, arī Jauno Marija, kas tīši svātajos rokstūs teik parodiet, ja mēs lasam, ka ir tie, kas pamana vajadzības cilvēku, gan ģimenes vajadzības, kurai pītrūka kozos, tātad veina, atceramīsā epizodi, gan arī visas citas lītes viņa paturēja savā sirdī, ko teica Jēzus, un visot bija klot Jēzum zem Krista, un arī kad Jēzus augšām cieļās un kad nunoca svātais gors Lūkšīls visas epizodes, tad viņas sazvīnojās kūpā tam apziņā, ka Dievs ir visat ar mums. Ja mēs to pīdzējojam, tad ir pavisam savaido, ka uztveri arī visiem tiem globāliem procesiem. Un te es gribu sacīt, ka tīši kristīšu attīksme, jā, tātad attīcībā par visu, kas notiek pasaulī, nav tāda vienkārši, ka gan jau būs labi, gan jau viss sazakortos īstaida, ka es saku, pasīva pozitīvisma attīksme, bet gan tīši utrežokšai aktīvo attīksme, ka mēs varam ar savu lūkšanu ītekmiet un mainiet pasauli, dariet loboku. Lūk, te ir tie misija, kas arī mūsim ir priekšā un skaisti, ka šī svātki ir tīši tāda skaista lūkšanas īspēja, kas varbūt Latvijā ir unikāla, jo nav tāda varbūt pasaukuma vēl garīgo Latvijas mārogā, kas pulcinotu tik plašu sabiedrības daļu, un tik ļoti pozitīvā veidā spietu uzrunot cilvēkus. Un šeit varbūt arī var pieminēt dažādi arī lūkšanu nūdūmi, kas varbūt mēs visi zinām 15. augusts, jā, te debesīs uzimšanas svātki divmotes, un 14. ir kristaceļš, bet jau sokot no 11. augusta slimnīkiem vēl teito dīna, pēc tam 12. augustā ģimenēm vēl teito dīna, kad atjaunoja ģimenes šo uzvārastu laulotī, tāpat mīram vēl teito dīna 13. augustā lūkšaits nūdums, ja mūsim rūp mīrs, tad mēs esam aicinoti lūgtīs par mīru, tad aktīvi izastotīs par mīru, tāpat 14. augustā svāto Meinarda svātki, un, protams, jau 15. divmotais debesīs uzņemšanas svātki, kas arī paroda, ka mūsu Dievie ir debesīs, jā, dabas valstībā, ja mūsim katram ir vīta, un to mēs jau piedzīvojam šeit, esot baznīcas lūcikļi, mēs jau sokam dzīvot šo dabas realitāti, un šaidi svātki, vienkārši mūsim par to atgodinoja, ka cilvēks skaidrs, mēs rūpējamies par šo pasauli, atbildīgi un centīgi un izasaistamies, bet mēs zinām, ka te pilnīgo mūsu tievie viskaistoko, protams, ir dabas gūdība, kur, kā svātceļnieki, mēs arī dūdamīs ar katru dīnu un ar katram tādiem skaistiem svātkiem sevi garīgi bogotinojam.
3: Jūs pieminējat, ka svātki socās 11. augustā, ja nosaslādzās 15. ar lielu mišu, bet kur var redzēt, dabot, zinot, nu tādu smoko, ka tos svātku izklostu?
1: Noteikti Jozevirās Aglivnas bazilikas sociālajos tīklos un arī noteikti saitā un arī tagad šimā laikā arī Facebookā, es domāju, ka pazarodies īsti informācija, jo mūsim, ka prīsterim varbūt ir izsūtiet, jā, veiskups ļoti jauki izsūtiet, mēs esam informēti, bet pamazām tātad arī šī informācija, mēs sekojam leidza un viņa pazarodies īsti, protams, Aglūnā jau tagad ir, bet arī mūsu draudzēs. Katrā ziņā es arī teiktu jautot prāvestim. Viņam ir un draudzēs mēs varam visot jautot prāvestim un prasiet un interesietīs un noteikti viņi būs prīcīgi, ka mēs tādā esam aktīvi.
3: I noslēgumā gribētu jūs lūgt uzrunāt mūsu klausētojus, aicinot doties gan iz Aglivnu klotīnā, vienalga, kuramā dīnā būtu jau labi, protams, gan galvenajos svētkos, kas ir 14. Nakts kristaceļš, 15. galveno misa, bet sev kurā dīnā arī ar televīzijas ir radio starpnīca, bija nav varbūt klotīni.
1: Jā, tīšom tāds svarīgs mirklis tagad pirms svātkim, dorgī Latgales radio klausītoji un dorgī draugi, tīšām cik svarīgi ir īplānot jau tagad, kur mēs būsim, kā es jau minēju, sokot jau no 11. augusta, slimnīkiem vēl teito dīna, jo, kā es saku, zinomi, orsti, ka neviens nav vasals cilvēks pasaulī, vienkārši, kurš ir bijis pie orsta, kurš vēl varbūt nav bijis. Nu, katram kaut kāda lieloka mozoka kaita ir tai, ka tas ir svietīgi saimšos slimnīku svietību, kas tiks dūta. Jā, ģimenes, mēs zinām, tātad var mudinot ģimenes dūtīs uz ģimeņu dīnu, jo 12. augustā jau tik svarīgi ir atjaunot šo laulības zvārastu. Tātad atcerieties, ka laulība nav tikai tamā dīnā skaistajā, kas bija, bet visu dzīvi. Katru reizi, kad esam baznīcā, patīsībā katru dīnu, arī gribam vēlreiz sevi atjaunot šo apzīmšanos un, protams, arī palūkt divas vietību, lai viss veicās. Un tāpat, kā es minēju par mīru, 13. augusts arī zinām, ka mēs paši pirmī mūsim Jozu rūpēs un jolūdz par mīru, jo tie ir tie pirmo aizsardzības līnija, jā, lūkšana, kas arī mūsu viesturē parodīja, ka tiešām globi mūsu tautu, divmoti ir globusi un tie ir fakti, ka mēs vēl pastovam tagad, lūk, par to neaizmirsim. Protams, svātais Meinerts, 14. augusts, mūsu pirmais apostols, kuram esam bezgalīgi pateicīgi, ka viņš arī devēs nezināmajā, devēs svāceļojumā šeit uz mūsu Mores zemi. Toreiz vēl nebija Mores zeme, bet jau diva plānā bija šeit skaisto vīta un sludno evangēļu arī. Un lūk, mēs esam tagad arī savā ziņā svāto Meinarda bārni, visi pateicības pilnam sirdim. Lūk, un es tīšom īteiktu visas šos dīnas, varbūt zinomos vairok un tradicionālos un mozok tradicionālos tīšom īplānot un pazaviertīs savā plānotājā ierakstiet, kod es varētu būt. Varbūt, kurš visās pīzadalās, kurš visur sevi atrūna. Jo te ir tāda unikāla garīga pieredze, un tīšām es gribētu sacīt, ka Paļdis rādio, kad translēs visu šos divkalpojumus lielāko daļu, vismaz, jā, gan rādio Marija, gan Latgales rādio, arī televīzijā mēs varēsim sekot līdzi. Un tomēr tas ir tāds pēdējais līdzeklis, ka es saku, ja tīšām es nevaru izrastīs, jo ir vārds, protams, vislabok, visskaistok varbūt, ja kurš var rīt ar kojam svāceļumā vai braukt ar riteņi vai vēl kaut kādā citā dūtīs svāceļnīka statusā. Un, protams, arī jebkurš savs transports, jā, arī ir derīgs, ja mēs nevaram savēžok tikt. Vinkoši, kad esam uz vītas klot, te ir pavisam cita te sajūta un citu žielistību mēs saimam. Ja varam īt pie grāksūdzes, ir vajadzība pie svātos komunijas, redziet cilvēkus un, protams, arī kuplinot divkalpojumu, kas arī tīšām tāda vīna dīna godā, vīna tāda svātku skaista programma, kuru mēs varam veltiet dīvam jaunavai Marijai, īprīcinot viņu, kā es jau minēju. Jo, kā mēs zinām, ģimenei ir labi, ka bārni uzzvana, vai uzraksta kaitu ziņu, ir prīks arī vecokim, bet vēl vairāk ir prīks, kad atbrauc apcīmot pabūn kūpā. Un vienkārši šeit kūpā būšana, viņa pati par sevi jau īkšēji kaut ko mūsu uzmaina. Īpaši vēl jau todēļ, ka daudzi, diemžēl, mēs esam tini savā rutīnā tik daudz īgrimuši, ka grīvši pat izrautīs orā, bet tas ir vajadzīgs. Lai mēs gan pīdzīvotu šos prīcēgos mirklus, gan arī varētu atgrīztīs atpakaļ uz savu šo dzēvis sūļi, jau ar apgaismotam sirdim, pirmkārt jau arī ar šo pieredzi, kuru mēs krojam kā lielu dorgumu.
3: Paldies jūs jums, dekāni, kā aicinojat dūtīs iz Aglauni, būt kūpā ar divmoti, ar mūsu Mores zemes karalīni, ar mūsu dīva māmeņu, kā jau nu kurā es saucu, bet galvenais ir atvērtums sirdim. Jūs, mēļī klausēji, to es atgodināju, ka tikko dzirdēju sarunu ar dekānu Staņislavu Prikuli. Aglaunis svētki mēs jums atgodināju, ka divs mūs vienmēr gaida, ir cēš iz Aglauni ir šmuks, varbūt grilts, kurā šēktī, bet ir svarīgi, lai mēs to ejam ne tikai ar kojam vai braucot ar mašinu, bet ejam savos sirdīs pretī Jēzum Kristum. Vēlreiz sirsnieks paļdis jūs, ka jūs atgojat.
1: Jā, paļdis visiem un tiksimies Aglaunā.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Trešdienas 12. augusta raidījumā katehēzes mācībā tiekoties ar svecerniekiem pavests runāja par liturģisko gadu un uzsvēra svētdienas svinēšanas nozīmi. Leon 14. palīdz zemestrīcē cietušajiem Kolumbijas iedzīvotājiem. Baznīca Seutā aicina uz lūkšanu vigīliju par atrāku situācijas normalizēšanos šajā Spānijas daļā. Jordānija valsts un baznīcas līmenī ir sākusi gatavoties 2000 gadu svinībām kopš Kristus kristīšanas. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Aptuveni 5000 svētceļnieku trešdienas 12. augusta rītā piedalījās pāvesta vadītajā vispārējā audiencē, kas notika Svētā Pētera bazilikā. Turpinot katehēzes par Vatikāna otrā koncila konstitūciju par liturģiju, šoreiz Leon 14. Komentēja tās 5. nodaļu, kurā runāts par liturģisko gadu.
0: Koncila konstitūcijas par svēto liturģiju, Sacrosanctum Concilium, 5. nodaļa ir veltīta liturģiskajam gadam, tēmai, kurai mēs šodien vēlamies pievērsties, lai izskaidrotu tā nozīmi ikviena ticīgā dzīvē. Vispirms jāatgādina, ka šāds kristīgo svētku cikla apzīmējums, proti liturģiskais gads, baznīcas valodā izplatījās pateicoties Dieva kalpa abata Prospera Gerangē darbam, teica pāvests.
1: Enciklikā Mediator Dei pāvests Pijs 12. Norāda, ka tas nav augsts un nedzīvs pagātnes notikumu attēlojums vai vienkārša senāku laiku pieminēšana. Liturģiskais gads drīzāk ir pats Kristus, kurš vienmēr dzīvo savā baznīcā. Viņš turpina tās neizmērojamās žēlsirdības ceļu, kuru iesāka šajā pārejošajā dzīvē, lai cilvēku dvēseles nonāktu, saskarē ar viņa noslēpumiem un dzīvotu no tiem. Šie noslēpumi ir mūžīgi klātesoši un iedarbīgi.
0: Tādējādi liturģiskais gads ir jāsaprot kā pestīšanas darba, ko Kristus īsteno vēsturē, nemitīga aktualizācija, turpināja Leons 14. Ejot cauri šim laika ciklam, baznīca paliek saskarē ar kunga pestījošo darbību, lai visi ticīgie tiktu piepildīti ar viņa žēlastību. Satikšanās ar Jēzu, kurš mūsu dēļ nomira un augšām cēlās, ir mērķis, uz kuru baznīca vienmēr tiecas, ik katru brīdi centrā izvirzot lieldienu notikuma svinēšanu.
2: Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica.
1: Tādēļ koncila tēvi tieši svētdienu uzskata par liturģiskā gada pamatu un kodolu, par sākotnējo svētku dienu. Vairākās mūsdienu valodās tās nosaukums apliecina, ka tā ir Dies Domini, kunga diena. Arī tajās valodās, kurās pārsvaru guvusi atsauce uz saules dienu, var saskatīt saikni ar Kristu. Kristus ir patiesā taisnības saule, kas apgaismo ikvienu cilvēku.
2: Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo.
0: Svētais Jānis Pavils II apustuliskajā vēstulē Dies Domini māca, ka svētdiena ir kunga diena, baznīcas diena, cilvēku diena un visbeidzot dienu diena. tā kā svētdiena ir iknedēļas lieldienas, kurās tiek pieminēta un darīta klātesoša diena, kad Kristus augšām celās no mirušajiem, tā ir arī diena, kas atklāja laika jēgu. Izplūstot no augšām celšanās, tā šķērso cilvēka laiku, mēnešus, gadus un gadsimtus, kā virzienu radoša bulta, kas tiem iet cauri, vēršotos uz Kristus otrreizējās atnākšanas mērķi. Svētdiena ir pēdējās dienas, Parūzijas dienas priekšvēstnesi, kad mēs visi augšām celsimies.
1: Lai svētdienu svētdarītu, būtiski ir svinēt Euharistiju. Vārda klausīšanās un līdzdalība Kristus miesā pēc koncila tēvu domām ietver convenire in unum, proti ticīgo svinīgu sapulcēšanos. Šajā sapulcē kristīgā kopiena dara redzamu savu vienotību ar kungu un apliecina savu piedarību Kristum un uzticību baznīcai. Šo sapulci nevar aizstāt tikai ar virtuālu klātbūtni, un tā nav reducējama uz vienkāršu pasīvu pulcēšanos. Liturgiskā sapulce īstenojas brāļu un māsu aktīvā līdzdalībā, kuri ir sasaukti kopā, lai pateiktos Dievam, kas viņus ir atdzemdinājis caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem dzīvai cerībai. Šajā sakarā es aicinu ikvienu darīt visu iespējamo, lai svētajā misē varētu piedalīties arī tie, kuriem svētdienās nav iespējas atturēties no darba, uzsvēra Leons 14.
0: Dārgie, liturgiskajam gadam, kurā īpaša vieta ir svētdienām, ir interesanta vēsture, kur savijas baznīcas ticība un dievbijība, viņš turpināja. Jau kopš 2. Gadsimta pēc Kristus iknedēļas lieldienu svinēšanai pievienojās ikgadējā lieldienu svinēšana. Vislielākie svētki, kas tika izvērsti 50 dienu vispriecīgākajā laikposmā, sasniedzot kulmināciju vasaras svētkos un kam sagatavoja gavēņa laiks ar savu gandarīšanas raksturu.
1: Vēlākā ziemas svētku cikla attīstība pēc lieldienu cikla parauga ļāva no jauna izdzīvot Dieva vārda iemiesošanās, viņa piedzimšanas un atklāšanās pasaulē noslēpumus. Pēc tam baznīca dažādos liturgiskā gada laikos iekļāva vissvētākās Jaunavas Marijas godināšanu, kura ir nesaraujami saistīta ar sava dēla pestīšanas darbu, kā arī mocekļu un citu svēto piemiņas, kuri debesīs dzied Dievam pilnīgu slavas dziesmu un aizlūdz par mums.
0: Tādējādi liturgiskais gads sakramentālā veidā no jauna piedāvā pestīšanas vēstures pedagoģiju, vadot ticīgos no Mesijas gaidīšanas līdz lieldienu noslēpuma pilnībai un nākamās godības priekšnojautai. Tajā baznīca svin Kristus noslēpuma pestījošo klātbūtni šodienā, ļaujot ticīgajiem tajā piedalīties arvien dziļāk. Tādēļ liturgiskais gads ir iedvesmojošais princips un būtiskais atskaites punkts ikvienai pastorālajai darbībai.
1: Trešdienas 12. Augusta vispārējās audiences laikā Leons 14. Pievērsās 7,4 magnitūdu stiprajā zemestrīcē cietušajai Kolumbijai. Ar Vatikāna labdarības dikasterijas starpniecību pāvests uz turieni nekavējoties nosūtīja savu ziedojumu, sekos arī turpmāka palīdzība. Audiences noslēgumā spāņu valodā svētais tēvs teica: Es vēlos apliecināt savu tuvumu māsām un brāļiem Kolumbijā, kuri cieš no nesenās zemestrīces, kurā daudzi gāja bojā un tika ievainoti un kas izraisīja lielus materiālos zaudējumus. lūdzot kungu, lai viņš dāvā mūžīgo mieru mirušajiem, es apliecinu, ka lūdzos par viņu ģimenēm un visiem, kurus skāra šī traģēdija. Es pateicos visiem tiem, kuri strādā glābšanas darbos un sniedz cietušajiem palīdzību.
0: Leon 14. jau otrdien, 11. augustā, nosūtīja telegramu Kolumbijas bīskapu konferences prezidentam. Tajā viņš izsaka līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem, apliecina savu tuvumu un atgādina, ka lūdzas arī par ievainoto ātru atveseļošanos. Telegrammu pāvesta vārdā parakstīja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins.
1: Tāpat kā Venecuēlai, kuru jūnijā satricināja spēcīga zemestrīce, pāvests arī Kolumbijai kā konkrētu tuvības apliecinājumu šajā ļoti smagajā brīdī, nekavējoties nosūtīja pirmo finansiālo palīdzību. Runa ir par 100 000 eiro lielu summu, kas caur bīskapu konferenci ir novirzīta Kolumbijas Caritas, jo tā kalpo kā centralizēts koordinācijas punkts palīdzības vākšanai un sadalei, lai nodrošinātu palīdzību visām zemestrīces skartajām diecēzēm. Summa tika saskaņota ar saņēmējiem, un tas ir pirmais saskaņotais ziedojums vissteidzamāko vajadzību apmierināšanai. Tuvākajā laikā tiklīdz tiks apzinātas vajadzības, par kurām nekavējoties tiks ziņots dikastērijam, sekos papildu konkrēta palīdzība.
0: Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku priekšvakarā baznīca Seutā aicina uz lūkšanu vigīliju. Kadičes un Seutas diecēzes apustuliskais administrators Ramons Valdivija vēstulē ticīgajiem kavējas pārdomās par notikumiem, kas šajās nedēļās norisinājās Spānijas anklāvā, kur krastā izkāpa vairāki 10 000 nelegālo migrantu. Bīskaps izceļ humanitāro un institucionālo krīzi un aicina uz baznīcas atbildi caur lūkšanu, vienotību un uzticības atjaunošanu. Apustuliskais administrators vēstulē apraksta

0: Košas celtas ģimenes un tirdzniecības iestādes, iebrūkot tik milzīgam skaitam migrantu mājās un veikalos.
1: Šāda scenārija priekšā Ramons Valdivija norāda uz ticību kā vienu no galvenajiem cerības iemesliem. Īpaši viņš uzsver Seutas debesīgās aizbildnes Afrikas divmātes lomu, kas tiek godināta kā kopienas patvērums un mierinājums. Tādējādi Āfrikas divmāte kļūst par bāku, kas spēj orientēt grūtībās nonākušās Seutas ceļu.
0: 4. augustā daudzi pilsētas iedzīvotāji devās uz Āfrikas divmātes sanktuāriju, lai pie jaunavas Marijas kājām noliktu ziedus un novēlētu viņai pilsētas ģimeņu un jo īpaši visu to cilvēku aizsardzību, kuri cieš no nesenajiem notikumiem. Dievmātes attēls ir iznesis svētnīca satrijā, lai nodrošinātu vieglāku ticīgo piekļuvi.
1: Biskaps Valdivija pateicas pavestam Leonam 14. par 2. augustā teiktajiem vārdiem, kas Seutu viņš nes savā sirdī. Tāpat viņš pateicas priesteriem, draudzēm, reliģiskajiem un reliģiskajām, Svētā Antonija nama brīvprātīgajiem, Karitas organizācijai un Afrikas divmātes konfraternitātei, kas steidzās palīgā grūtībās nonākušajiem. Jordānija ir sākusi gatavoties 2000 gadu svinībām kopš Kristus kristīšanas Jordānā. Svinības notiks 2030. Gadā. Pirmdien, 10. augustā, Jordānijas premjerministrs Džafars Hassans vadīja pirmo nacionālās svētku sagatavošanas komitejas tikšanos. Komiteja sastāv no ministriem, reliģiskajiem un kopienu līderiem, kā arī dažādu atbildīgo institūciju pārstāvjiem.
0: Tikšanās laikā premjerministrs Hassans uzsvēra, ka ir nepieciešams tūlīt sākt sagatavošanos jubilejai saskaņā ar karaļa Abdullaha otrā vadlīnijām, lai atbalstītu Jordānijas baznīcas līderu iniciatīvu. Jordānijas valdības galva apgalvoja, ka Kristus kristīšanas 2000 gadu atcere liek pārdomāt par Jordānijas vēsturisko un reliģisko prestižu un tās lomu kā kristīgo svētceļojumu globālo mērķi. Tika uzsvērti arī karalistes nopelni, brālīgas sadzīves, cieņpilnas attieksmes pret tuvāko, miera mīlestības un cilvēku brālības veicināšanā. Premjerministrs paziņoja, ka valdība mobilizē visus pieejamos resursus, lai atbalstītu šo notikumu, sakot, ka tā ir arī iespēja stiprināt Jordānijas pozīciju kā reliģiska mantojuma zemi un pasaules kristīgo svētceļnieku mērķi.
1: Sanāksmē tika aplūkoti dažādi īstenojamie projekti pie Jēzus kristīšanas vietas, to skaitā svētceļnieku ciemats, kristībai veltīts muzejs, zaļais koridors, kā arī šīs vietas infrastruktūru nostiprināšana.
0: Jordānijas Nacionālo sagatavošanās komiteju Jēzus kristīšanas 2000 gadu svinībām vada valsts premjerministrs. Tajā ietilpst komunikācijas, iekšlietu, digitālās ekonomikas un uzņēmēja darbības, turisma, kā arī kultūrmantojuma ministriju vadītāji, dažādo kristīgo konfesiju bīskapi un arhibīskapi, kā arī dažādu kompetentu institūciju pārstāvji.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā. Amen. Rūžu krūniņš visvātos jaunos Marijas gūtam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dot mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kā arī mēs piedodam saviem parādņīkiem. Un neaived mūs kārdināšanā, bet atpestījām mūs no ļaunā. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Gūts vai ar dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus Kristība Jordānā. Es varenēs mūžīgais Dievs pēc Jēzus Kristības Jordānas upē un pēc svāto gara nūnokšanas par jū, tu jūs vienīgi pasūdinoja par savu mīļotu dāvu mums, taviem pieņemtajiem bārniem, atzimušiem no jūdiņa un svāto gara, palīdzi vienmēr būt tev pateikamiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dot mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kā arī mēs piedodam saviem parādņīkiem. Un neaived mūs kārdināšanā, bet atpestījām mūs no ļaunā. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūts vair dāvam un dāvam un svātojam garam, kai bija no īsākuma tai dagat un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grākā iņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, vidūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvēseļas stabasim un cieši tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žāvsirdība.
2: Ūtrais noslēpums Jēzus atsaklošana Kozos Kānā. Dīvs šamā dīnā tu esi atklojis savu vienpiedzimušo dālu pogoņiem. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticībā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdības skatiešanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek debesīs, te arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēci tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātījām goram, kā bija no īsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka iejimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzīga tava žālsirdība.
3: Trešais noslēpums – Dieva valstības sludinošana un aicinojums atgriezt. Dievs Tāvs, sūtīdams pasaulē patiesības vordu un svārdarošo goru, tu cilvēkiem atklojis savas dabas brēniškiego noslēpumu – ļauj mums apliecinot patiesu ticību, atzēt milžēgos treisvīnēbas gudēbu un pielūgt dīviškiu personu vīnēbu jūs maistātis lielumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, ka debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīniškju maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naived mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram, kai vienu īsokumu, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam, amen. Marija, bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūsus no elnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums – porsavīdošana Taborā kolonā. Dievs, tavā vienzimušā dāvā gūtpilnējā porzavīdošanā to ar vācos derības stāvu licību apstiprinoja ticības noslēpumu un brīnišķīgā veidā atkoja arī tavu adaptītus vārnu nākamu gudību. Dūtu, lai mēs, tavi kolpi, klausot tavā mīļoto dāvā balsam, esam cīnīgi kļūt par jū līdzmantīgim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tos vārds, lai atnāk tava valstība, tos prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. mūsu ikdienišķo maizi, dot mums šodien un piedot mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodņīkiem. Un neaived mūs kārdināšanā, bet atpestējam mūs no ļaunā. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Gūts vai ir dāvam un svētojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvēseles uz tabasim, ir cieši tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Piektais noslēpums – Eukaristijas iedibināšana. Dievs savam gūdam un cilvēces pestiešanas labā tu esi vēlējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dod, lai tauta, ko esi rīgivis, tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu smeļo krista un augšam celšanās spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus. Svāto Mariju, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Mariju, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā ir bija no izsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizat visas dvēseles uz dabasim, izcevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam uzvarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vīdzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā Kristās istas numiris un apbedēts. Nukopis eļņā, trešajā dienā augšām cielis no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie Dīvus varēt no tāva labos rūkus, no kurincis atnokstīsot dzēvus un mirušus. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.
3: Ģitānievas svātmas jaunovas Marijas gūdam, Kirie leison, Kriste leison, Kirie leison, Kristu klausimus, Kristus klausimus, Dievs tāvs no dabasim.
4: Apsažāloj par mums.
3: Dievs daudz pasaulē pestētojas.
4: Apsažāloj par mums.
3: Dievs svātais gors.
4: Apsažāloj par mums.
3: Svāto trejadeiba viens Dievs.
4: Apsažāloj par mums.
3: Svāto Marija.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Svāto Dieva dzemdētoja.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Svāto jauno jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Kristus Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Baznīcas Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Žālsirdības Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Dieva žēlestības Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Cerības Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Visu skaidroko Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Visšķeistoko Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Naizskarto Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Jaunavēgo Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Smēloko Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Brēnēgo Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Loba padoma Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Radētoja Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Pestētoja Mote.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Visgudroko jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Gūda cīnēgo jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Slavējamo jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Spiecēgo jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Labsirdēgo jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Uzticēgo jaunava.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Taisnības spūguļs.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Gudrības siedeklis.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Mūsu prīcas iemeslis.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Goreigais trauks.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Gūdajamais trauks.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Izcilēs divkalpošanas trauks.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Goreigo rūze.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Dāvida turnis.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Ziloņkaula turnis.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Zeltenoms.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Derebas skrēne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Dabasu duravas.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Rēta zvaigzne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Slimnieku veselība.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Griecinieku globieja.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Biegļu mīrinojums.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Biedēgūs iepriecinotoja.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Kristēgūs palēdzēba.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Eņģeļu karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Patriarhu karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Pravīšu karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Apostolu karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Mūcekļu karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Aplīcinotoju karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Jaunavu karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Visu svātuvus karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Debesīs uzjimto karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Svāto rūžu krūņa karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Gīmeņu karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Mīra karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Moras zemes karalīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
4: Atlaid mums, kungs un Dievs.
3: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
4: Uzklausimais, kungs un Dievs.
3: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
4: Apsažāloj par mums.
3: Tavā patvārumā steidamēs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visad mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vadītoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, ieteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
4: Lai mēs Kristus solījumu cīnīgi tūpam.
3: Lūgsimies, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dvēseļa un mīsa vienmēr būtu vasala un ar slavējamos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildnību. Mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un priecot uz mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis svātais, Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātos leigavas palīdzību pīsaukuši paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkos žielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu mantojumu un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoj dīva aizgodības dūtājs, svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tās no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz pāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim. Un kā tu citkort izglovi bierneņu Jēzu, nu draudūšam noves brīsmam, tā ir tagad aizstovi svātu dīva baznēcu nu īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tava parauga dzēvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen.

0: Slavēts Jēzus Kristus,
1: mūžīgi mūžam slavēts.
0: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
1: Āmen.
0: Esam pulcējušies Aglonas bazilikā visvētākā altāra sakramenta adorācijā. Aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas pakājē uz kopīgu rožu kroņa lūkšanu. Šodien, 13. augusts, īpašā veidā mūsu lūkšanas nodomā par mieru. Par mieru visā pasaulē, par mieru valstīs, kurās notiek karš, par mieru tēvu zemē Latvijā, par mieru mūsu ģimenēs, par mieru mūsu pašu sirdīs, par mieru tur, kur vajadzīgs Dieva pieskāriens. Lai šodien Dievs uzklausa mūsu lūkšanas un dāvā mums mieru. Sirsnīgu sveicu ticīgos šeit, kas ir klātesoši Aglonas bazilikā. Sveicam arī svētceļniekus, kas kopā ar mums garīgi vienojās, kuri tuvojās Aglonai. Pateicoties Latgales radio un Radio Marija Latvija kalpojumam, ticīgiem visā pasaulē ir dot iespēja šodien, šajā brīdī, vienoties kopā ar mums lūkšanā. Aicinu jūs, dargie, pievienot arī savus lūkšanu nodomus, šai rožutoņu lūkšanai šeit Aglonas bazilikā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Būts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Otro rūžukrūņa daļa gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums – Jēzus Kristēba Jordānā. Visvarenais mūžīgais Dievs pēc Jēzus Kristēbas Jordānas upē un pēc svāto gura nonokšanas pār jū, tu esi svinīgi pasludinojis par savu mīļoto dēlu. Mums, tavim pieņemtajiem bārniem, atdzimušim no Ildiņa un svāto gura, palīdzi vienmēr būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīniški un maizi dodi mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novisu stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novisu stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novisu stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novisu stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novisu stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novisu stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novisu stundē. Āmen.
0: Būs lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bez grēka ījim to.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu, pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasīm. It sevišķi tos, kurom visvairok ir vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – Jēzus atsaklošana kozos Kānā. Dīvs, šamā dīnā tu esi atklojis savu vienzimušo dēlu pogonīm. Arī mums, kas jau esam īpazinoši tevi ticībā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdējības skatīšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtei, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novisu stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novisu stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novisu stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novisu stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novisu stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir Tāvam un Dāvam un Svātajam Goram.
1: Kai bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez grēka ieņemto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ēļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom visvairok ir vajadzīga Tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Dieva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dievs Tāvs, siltēdams pasaulē patīsības vordu un svādarūšu goru, Tu cilvēkiem atklojis savas dobas brēnišķīgo noslēpumu. Ļauj mums, aplīcinojot patīsū ticēbu, atzēt mūžēgos treisvīneibas gūdēbu un pīlūk divišku personu vīneibu jūs majestātes levumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteits, lai tūp tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
3: Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet apestī mūs no ļaunā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, un tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, un tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, un tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, un tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēciniekiem, un tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēciniekiem, un tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēciniekiem, un tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
3: Kai bēja no īsākuma tei tagad un vienmēr mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ījim to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsa veidošana Tabora kalnā. Dīvs, tava vīndzimušo dēla gūtpilno porsa veidošanu. Porsa veidošanā tu esi vecos derības tāvu līdzeibu, apstiprinojis ticeibas noslēpumu un brēniškaigā veidā atkloji arī tavu adoptētos bērnu nokamo gūdeibu. Dod, lai mēs, tavi kolpi, klausot tava mīļoto dāla bolsam, esam cīnīgi kļūt par jo leidzmantinīkīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svātuvā Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tavam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grēka ieņemto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
1: pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nēļņas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, ir sejuški tos, kuram visvairāk ir vajadzīga, tava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums – Eukaristijas īdibinošana. Dīvs savam gūdam un cilvēces pestēšanas labā, tu esi vielējis īceļu savu dēlu par mūžēgu augsto prīsteri. Dūd, lai tauta, ko jis ir īgīvis tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu smeļ no Krista un augšām celšanos spāp. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī viers zemes.
3: Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un neīved mūs kārdinošanā, bet apestī mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, un tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
3: Kai bija no īsākuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grēka ieņemto. Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz debesim, it sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sists, nomiris un apbedeits, nokopis eļņē, trešajā dienā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes jis atnoks tīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīsas augšām ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.
0: Kirie eleison.
2: Kriste eleison, Kirie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
2: Kristu uzklausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasīm.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pesteitojis.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadeiba vīns Dīvs.
2: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdeitoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskarto mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Breiņeigo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radeitoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Spiecēgo Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Koreigais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Būdojamais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkolpošanas trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Koreigo rūze.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreiņa.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Sliminīku veselība.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Viegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgūs palīdzība.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātūs karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Atlaid mums, Kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Uzklausi mūs, Kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: apsažāloj par mums.
0: Tavā patvērumā steidzamies, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē
2: mūsu vajadzībos, bet nu ikvīnas nalaimes visot mūsu izglopu
0: slavēgo un svietēgo
2: jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīšā.
0: Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam.
0: Lūgsimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dviesele un mīsa vienmēr būtu vesela, un ar slavējumos vissvātokos jaunavas Marijas aizbiļtnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē. Caur Kristu, mūsu kungu.
2: Āmen.
0: Veļtiešanos vissvātokos jaunavas Marijas bezvainīgais sirdē. Vissvātoko jaunava, mūsu kunga, Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veļtējam sevi tavai bezvainīgajai sirdē. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristības svātsūlējumus un saskaņā ar evangēliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst, atceraisēt no patmīlēbas un no pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu piļņīgi tovā reicībā vienmēr pildot dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam Tev vislabo moti savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi taikai Tu vielējis, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēvu pīsadalēt svātos mises upurī, apustuliski darbotīs, ikdīnas dīlbeigi skaitīt rūžu krūni, un atbilstoši evangēlijam prīceigi nes dzēves upurus, būt spējīgiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgūs tikumu un škēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam, un vīnoti ar jū veiskupīm un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu šobrīd tik napīcīšamo lūkšanas un mīlestības kūpēju ar pāvestu Leonu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, snādzjam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsolam lūgtīs par visom dvieselēm, bez cilvēkus pie Tevis, un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdinošanu. Tāpat ļaunums un grāks porpludinoja pasauli. Mēs ar paļovēbu pīvēršam skatīni Tev žālsirdēgo mote un lūdzam glopt visus Tavus bārnus. Tu žielēgo un laipno vissvātoko jaunava Marija.
2: Āmen.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu. Gan šeit Aglonas bazilikā, gan pateicoties Latgales radio un Radio Marija Latvijas starpniecībai, tie, kas vienojāties kopā ar mums lūkšanās, vai ceļā uz Aglonu, vai savās mājās, slimnīcās, pansionātos, darba vietās, lai Dievs šodien uzklausa mūsu lūkšanas. Visu kopā vēl pagodināsim kungu Jēzu vissvētākajā altāra sakramentā. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu konga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu konga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu konga Jēzus Kristus.
0: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.

Dabas sūs pasarodīja lila zeime, saulē tārpta sīvīte un mienes zemjo skojumu, un golvājai vainaks no 12 zvaigznēm. Ar šim īvadzīsmas vordīm un atklosmes likuma gromatas mēs īsokam šudin šū svātū mises upuri. 13. augustā šeit Aglivnā Lilkšanu dīnā, kas ir veltēta mīram, mīram pasaulē, mīram mūsu zemē un mīram cilvēku sirdīs. Varētu teikt, ka šos dīnes moto ir pīdūšana bez rūbežom, bet ceļš uz mīru. Šajā svātajā mises upurī jūs ik viens esat aicinots Lilktīs, kur šeit Aglivnā, gan ar Latgaļas radējas starpnēceibu, gan ar Radio Marija starpnēceibu, un būt vīnoti Lilkšanā šimā nodūmā, un uzticēt Aglivnes dīvamotei mūsu zemi, mūsu dūtū mīru, kas mums tagad ir, un Lilkt, lai jai mūs sorgoj, un stoda mūsu lūkšanas uz meilo dāla prīškā. Šajā svātajā mises upurī es personīgi lūdzūs par dzēvajiem, par Rihardu, Andreju un Dominiku, jūs nodūmūs, lai dabasu tavs, dovojam napīcīšumo žīlestēbas uzklausa jūs nodūmus un lūgumus. Mozā klusuma breidī izalūkosimies mēs, savos sirdīs izdarēsim sirdsapziņas izmeklēšanu un nožālosim savus grākus, lai būtu dīva žielestēbu cīnēgi šajā svātajā mises upurī. Es atsazēstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordīm, dorbīm un nūlaideibu. Muna vaina, muna visu leloko vaina. Todēļ es lūdzu svātoku jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūs, broļi un mosas, aizliuk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums svarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžēgajā dzēvē. Amen.

Lūksimies, visu varenais mūžīgais Dievs, tu esi apvērtējis Latviju ar vissvātokos Jaunavas Marijas, agli un as dīva motis aizsardzēbu un palīdzēbu, un ticēgajiem esi dovojis to svātglaznu, tevi lūdzam dūt, lai jū gūdinojūt pieaugam ticēbā, un dabas uzprīcojamīs par tovu uzvaru, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tovu dālu,

0: Lasījums no pravīša Ezehieļa gromatas. Man atsakloja kunga vords, kas sacīja: Cilvēka dāls, tu dzīvoji stirgaļveigas cilts vidā, kurim ir acis redziešanai, bet jī naredz, un ausis dzirdiešanai, bet jī nadzird, jo tei ir stirgaļveiga cilts. Tāpēc tu, cilvēka dāls, sagatavoji sev pīdarumus porceļošanai, un porceļoji dīnas laikā jūs prīškā. Jūs prīšā tu izceļosi no savas vītas uz citu vītu. Varbūt tad jī aptvers, ka jī ir stirgaļveiga cilts. Iznes savas montas orā dīnas laikā jūs prīškā, it kai ceļinīka montas, bet pats izceļosi vokarā, jim radzūt, kai māc aizīt trimdinīks. Jūs ocu prīškā izlaus sev caurumu sīnā un izej pat tū. Jim radzūt līdz savas ceļa montas placūs un izej mīkrieslī. Apsed savu vaigu un nasaver uz zemi, jo es tevi dūdu par zemi Izrēļa nomam. Un es izdarēju, kai kungs man bija pavielējis. Savas montas es dīnas laikā iznešu, kai ceļinīka montas. Un vokorā ar rūkom izlaužu sev sīnā caurumu, un mīkrēslī izgoju, uzlicis montas sev placūs, jim radzūt. Un reita agrumā man atsakloja kunga vords, kas sacīja: Cilvēka dāls, voi Izraēļa noms, šeit stirgaļveigo cilts tev navaicoja, kū tu dori? Pasaki jim, tu soka kungs Dīvs, šis paredzējums atsateic uz valdnīku, kas ir Jeruzalemē, un uz visu Izraēļa nomu, kas tamā atsarūn. Soki, es asu jums par zēmi, kai es asu darējis, tai būs arī jim, jī aizīs trimdā un gīvstā. Un valdnīgs, kas ir jūs vidā, liks montas sev placūs un izīs mīkrēslī. Jī izlaus sīnā caurumu, lai jis varētu pa tū izīt. Jis apseks savu vaigu, lai ar acim nauzlūkotu zemi. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam!

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģēlija uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs!

0: Pirmā laikā Pīters spīgojas pie Jēzus jautoja: Kungs, cik reizes man jopīdūt munam broļam, kas grākoja pret mani, vai līdz septiņām reizēm? Jēzus jam atbildēja: Es tev nesaku līdz septiņām, bet līdz 70 reižu pa septiņām. Tāpēc dabasu valstība pielīdzinojama ķieniņam, kas gribēja nosariekinot ar saviem kolpiem. Kad es īsoci norēķinu pie jotika atvest skaits, kas bija parodā 10 000 talentu. Tai, ka jam nabieku samaksot, kungs pavīlīja jū pordūt leic ar sīvu un bārnem un visu, kas jam pīder, un samaksot. Tad kolps krita pie zemes un lūdza jūs sacēdams: Pasacīt ar mani, un es tev visu nomaksošu. Kungs īsažāloja par šo kolpu, palaida jū breivu un atlaida arī parodu. Bet šis kolps izgoja sorā, sastopa vīnu no saviem darba bīdrim, kas jām bija 100 denariju parodā, un istū sagrobis žņaudze sacēdams: Atdūt, ko esi parodā. Tad jo bīdrs nokritis, jo prīškā lūdze jūs sacēdams: Pasacīt ar mani, un es tev samaksošu. Bet jis nabija ar mīru un goja un īmete jū cītumā, cikom jis nanūmoksos parodu. Bet jo bīdri radzādami notikušu, ļoti nūskuma, un aizgoja un pastostē savam kungam visu, kas bija noticis. Tad jo kungs pasauca jū un jam sacēja: Nakrītnais kolps, es tev atlaižu visu parodu, jo tu mani lūdzi. Vai arī tev nav vajadzēja apsažālot par savu darba bīdru, kai es par tevi apsažāloju? Un jo kungs sasadusmoja un nodeve jū mūcētojiem, ko lēc jis nabūs atdevis visu parodu. Tai arī mums dabasu tāvs jums darēs, jo jūs ik viens no sirds napīdūsit savam broļam. Kad Jēzus pabeidza šos vordus, es aizgoja prūjam no Galilejas un nonoce Judejas rūbežos aiz Jordanas. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Evaņģēlija vorta, lai cieši mūsu.

0: Dorgī broļi un māsas Kristu, dorgī broļi prīsterēbā, evangēlijā izskan vordi, tot Pīters spīgoja pie Jēzus un jautoja, kungs, cik reižu man jopīdu savam broļam, ja es grākoju pret mani, vai līdz septiņom reizēm? Jēzus jam atbildēja, es tev nasuku līdz septiņom reizēm, bet līdz 70 reizes 7. Šudien šeit Aglionā ir lūkšanu dīna par mīru. Un baznēca mūs aicināja pasaraudzētīs uz mīru, ne tikai kā uz kara nāsameibu, bet kā uz dīva dovonu, kas sokās cilvēka sirdī. Mēs zinām, ka patīsu mīru nav īspējams uzcelt bez pīdūšanas. Tur, kur sirdī volda aizvainojums, atrībeiba, lapnums, mīrs nav var palikt, mīrs nav var īzasakņotīs. Bet savu, kur tur, kur cilvēks ļauj dīvam dzīdinot savus brīvcis un atceveras pīdūšanai, sokās izlēgums un dzimst mīrs. Pītera jautājums Jēzum šķīt ļoti ciļvieceigs. Izdūmoj, kai pīdūt 7 reizes, jo tis ir ļoti daudz. Šo 7 reizes simbolizē cilvēka pacīteibas rūbežas. Taču Jēzus atbilde posteic, ka pīdūšanai nav rūbežu, te nav matemātika, bet tas ir dzēvis veids. Kristus namoca skaitē, cik reižu esam pīdavuši. Kristus moca dzēvot ar sirdi, kas vienmēr ir gotova izlēgumam. Un šodien tu spilgti parāda leidzēba evangēlijā par nažielēgu kolpu. Jam tika pīdūts milzēks porots, taču jis nespēja pīdūt savam lēdzcilvēkam nīcēgu porodu. Padomojot šo lēdzēbu un tūmār gūdēgi izaverūtī sevī, no kas atzēt, ka arī mēs bīži vien reikojamīs lēdzēgi. Kotru dīnu mēs lūdzam dīvam pīdūšanu, un pazaļaujamies uz jo bezgalīgu žalsirdēbu, bet reizē naspējam pīdūt pat nelielu aizvainojumu savam tivokajam. Kur cilvēks atsasokā spīdūt, jis pats kļūst par aizvainojumā gīvstekni. Napīdūšana nevis sūda ūtru, bet saindēja poša sirdi, te atņem prīku, sieja namīru, ģimenēs, draudzēs, sabīdreibā, pasaulē, un kur pazūd mīlestība, tur savu īgjūst škeļšanos, naids, vardarbība. Un elle sokās jau šimā pasaulē, kur cilvēks aizver savu sirdi dīva žālsirdēbai. Šodien mēs esam pulcējušies Aglionā, pie dīva motis, kuru baznēca gūdinoja, kai dabasu uzīmtū, un kur daudzi ticēgi pīsaucerē, kai mīra karalīni. Marija savā dzēvē pīdzēvoja, tai patarē nesapratni, sopis pīdzēvoja, un savā dāla cīšanas pie Krista un Golgotas ceļu. Tūmār, Marijas sirdī nabēja vītas naidam, jai palika uzticēga dīvam un mīlestēbai līdz golam. Un topiec, jai ir visu mūsu skūlotoja arī šajā pīdūšanas jautojumā. Jai moca klusumā uzticē dīvam savus sopis un naļau tom porzavērstīs rūktumā. Aglionas svātceļojums nav tikai tas nūītais ceļš ar kojum, bet tas ir ceļš ar sirdi. Šodien varbūt kāds ir atnocis ar smagu aizvainojumu, ar godiem ilgu klusiešanu ģimenē, ar nesamīrinošanos vai nespēju pīdūt. Šodien Kristus aicināja atstot šo nostu pijo. Pīdūšana nenozīmē, ka ļaunums teik attaisnots vai aizmirsts. Tas nozīmē atsateiktīs ļaunumam ļaut valdēt par savu sirdi. Un tikai pīdūšana sirds spēj kļūt par mīra nesieju. Jēzus atgodinoja arī ļoti svarīgu patīseibu. Pirms tuvošanos oltaram napīcīšams izliegums. Ja mūsu sirdī ir naids vai napīdošana, mēs nevaram pilnībā pīdzēvot Eukaristijas noslēpumu. Dīvs vielējās ne tikai mūsu lūkšanas, bet, kā teiču, vielējās izliegušu sirdi. Tāpēc šodien mīra meltētajā dīnā lūksim ne tikai mīru pasaulē, lūksim arī par Ukrainu, lūksim par svātū zemi, lūksim arī par citom kara plūsētom zemēm. Tāpat lūksim par mīru mūsu ģimenēs, mūsu draudzēs, dorbavītos, un, protams, lūksim, lai mīrs ir kotra cilvēka sirdī, jo pasaulē mīrs sokās tur, kur kāds izdura pirmu sūli pretī izliegumam. Atcerēsimies, ka Dīvs mums ir pīdevis nesaleidzinomi vairok nakā, jebkod būs pīdūts mums pošim. Jo dziļok tu apsazinojamies, jo vīgļot kļūst pīdūt citim. Un tīši tai dzimst mīlestības civilizācija, par kuru runoja svātais pāvests Jonis Povuls II. Es raksta tai. Sabīdreiba, kurā atriebēja baistoja žalsirdēbu, bet naidu pīdūšana. Un lai šeit mīra dīna šudin aglīvnā kļūst par breidi, kaut kotris no mums spēr pretī pirmū sūli izliegumam. Varbūt pītiks skaidam pazvanēt, varbūt pītiks tikai vīnas sarunas, un varbūt pītiks tikai ar vīnu vordu pīdūt. Vai arī es tev pīdūdu. Un tīši no šim vordim sokās dīva mīrs pasaulē. Bet vēl vīna līta, uz labok mēs dīva pīdūšanu un žalsirdēbu varam novērtēt gondarēšanas sakramentā. Ja kurš nav to izdarējis, tad šos dīnes ir laiks, lai mēs izlēgtu ar Dīvu un izlēgtu ar saviem līdz cilvēkiem. Noslēdzot šos pordumus, gribu tos nobeigt ar lūkšanu Dīva motei. Dīva mote debesīs uzimto jaunava Marija, mīra karalīne, ved mūs pie sova dāla Jēzus. Moci mums pīdū tai, ka izpīdeve no Krista, dzīdi no mūsu sirdis no aizvainojuma, lepnēbes un atrībēbes, izlīdz mīru mūsu ģimenē, mūsu tautai, zemē un visai pasaulē, un dori mūs par Kristus mīra nesiejim, lai kvins, kurš sastūp, pīdzēvoja tova dāla mīlestēbu un žālsirdēbu. Lai mīrs ir mūsu katrā sirdī, mūsu zemē un visā pasaulē. Amen. Tagad pīzacelsimies kojos un aplīcinosim Dīvam mēs savu ticēbu. Es ticu vīnam Dīvam, svarenajam tāvam dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, minzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžīm no tāva dzimdinotam. Dīvam no Dīva gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzemdinotam, naradētam, kuram tei poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestējušanu slobā ir nocis no dabasīm. Īmīsojis savu svātu goru no jaunavas Marijas un klīvis cilvēks. Kristā sist par mums Poncija Pilāta laikā cītis un apbedēts. Trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs iet pie tāva lobos rūkas, un otkon gūdēb atnokstīsot dzēvus un mirušus, un jo valdēšanai nabu uz gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūks un slavēts, kas ir runojis savu pravīšim. Es ticu vīnai svātai, katoliskai un apostoliskai baznēcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu murušu augšam celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Amen. Šajā mīram veltētajā dīnā atvirsim savas sirdis dīva žīlisteibai un vīnosimīs kūpējā lūkšanā.
1: Lūksim par svāto baznīcu un to skolpīm, lai tie ar dedzēbu sludinoja Kristus mīru pasaulī.
2: Mēs tevi lēucam, uzklausīvēls kungs un Dievs.
1: Lūksim par jauniem aicinojumiem uz prīsterēbu un divām veltētu dzēvi, lai kungs mudinoja jaunu cilvēku sirdīs drūsmi, atsasauktīs jo aicinojumam kolpot mīram un mīlestībai.
2: Mēs tevi lēucam, uzklausīvēls kungs un Dievs.
1: Lūksim par laicīgu varu un valdnīkiem, lai divs dūdījiem gudreibu, lai taisnīgumā sorgotu savu tautu labklojību.
2: Mēs tevi lēucam, uzklausīmēls kungs un Dievs.
1: Lūksim par mīru visā pasaulī, lai kungs portrauc karus un izskauž naidu cilvēku sirdīs.
2: Mēs tevi lēucam, uzklausīmēls kungs un Dievs.
1: Lūksim par visiem, kas cīš no vardarbības, nepatīseibas vai bailēm, lai divs dovojim spāku cerēbu un iekšējo mīru.
2: Mēs tevi lēucam, uzklausīmēls kungs un Dievs.
1: Lūksim par mums pošim, par mūsu ģimenēm un mūsu draudzēm, lai Kristus mīrs valda mūsu mojos un ikdīnas darbūs.
2: Mēs tevi lēucam, uzklausīmēls kungs un Dievs.
1: Lūksim par mūsu mirušajiem, lai kungs dovojīm mūžēgu mīru un gaismu savā valstībā.
2: Mēs tevi lēucam, uzklausīmēls kungs un Dievs.
0: Visu varenais mūžēgais Dievs, tu esi mīra un mīlestību solūts. Uzklausi savu ļaužu lūkšanas šajā mīram veltētajā dīnā un dovoja mūsu sirdīm un visai pasaulē to dabasu mīru. Caur Kristu mūsu kungu.
3: Amen. Amen.

0: Lūdzatīs, broļi un mosas, lai Dīvs svarenais stāvs pie mun un jūs upuri.
1: Lai Kungs piešu upuri no tavam rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Svarenais Dīvs labvielīgi uzlūkoja lūkšanas un upur dovanas, ko tev vērtē tev ticīgi, gūdinojot visu svātoku jaunavu dīvamoti Mariju.

cildinojam, teicam un slavējam visvātokos jaunavas Marijas svīnei būdīnā, svāto goras pākāpā nota, iemetu vinzimušu dālu un nazaudējot jaunavēbas gūdu, dovoja pasaulē mūžeigu gaismu.

0: Topiecis uz ielīgais stāvs, pazemēgi tevi lildzam, caur Jēzu Kristu tovu dālu mūsu kungu, piem un svietēju šos dovonas, šo pīnasumu, šo svātu navainējumu upuri. Ko tev sniedzam vispirms par tovu svātu katolisku bazneicu, lēc ar tovu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticības aplīcinotojiem. Labvieļējis dovotai mīru, sorgoju un vīnoju savu bazneicu un voldi por tu visā pasaulē.
1: Atcerīs, kungs, savus kolpus un kolpuņus. Un visas klātasūšus, kur ticēba un dībēba tev ir zinuma, par kurim tev upurējam, un kas paši tev snāču slavas upuri par sevi un visim sovējiem, sūd viesuļu pestēšanai cerot uz globiņu un aizsardzēbu, jī pacer savas lūkšanas pie tevis, mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kupībā, vispirms gudinojot pieminām slavējumu vienmēr jaunovu Mariju, Dīvā un mūsu kunga ir Kristus motē, kā arī svato Jēzupu, visvatokos jaunavas līgavainie, un tovu svatus apostolus un mūcekļus, Pīteri un Povolu Andreju, Jakubu, Joņi, Tomu, Jakubu, Filipu, Bartolomeju, Matiju, Seimaņu un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizagonu, Joņi un Povolu, Kozmu un Domjānu un visus tovus svātus. Arī jūs nupelniem un aizlūgumiem stiprinoja mūs, it visa ar tavu palīdzību un aizsardzību, caur Kristu mūsu kungu. Amen.

no priekšokorā, izpaēme maizi savos svātajos un cīnējamos rūkos un pacieli sacis uz dabasīm, uz tevi dīvu sovu suvarenu tāvu, tev pasateikdam svietēja lauze un devesovi moceklim sacēdams. Jēmit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izsēmē arī šo cildeno bikeri savos svātajos un cīnējamos rūkos un vēlreiz tev pasateikdams vietēja un devesuvi mocekļim sacēdams. Jēmit un dzērit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Topiet, kungs, mēs tovi kolpi un tova svāto tauta, pīmanūt Kristus tova dāla mūsu kungas vietējos cīšanas, kari augšām celšanos no mirušajiem un gūdējbas pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam tovai gūdējumai maistātei no tovom dovonom, teir upuri, svātu upuri, navainēgu upuri, mūžēgos dzēvis svātū maizi un mūžēgos atpestējušanas bikeri. Uzlūkoj tu ar labvieleibu un pieem tu, kai laprot pieemi sova kolpa taisnēgu ābela dovanas un mūsu ticēbas stāv Abrahama upuri, kareiz sova augsto prīstara Melhizedeka svātū pīnasumu navainēgu upuri. Pazemēgi tevi lildzam mūsu varenais dīvs, lai ar tova svāto eņģeļa rūkom šis supurs teik aiznasts uz tova dabas oltora, tovas dīvišķos maistātes prīškā, lai kreis nūšu oltora pijamūt tova dālavas svāto mīsu un asni, pīsa pildam arī kvīnu dabas uz vietēbu un žielistēbu, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpiunies, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs, tevi lūdzam jīm un visiem, kas atsadus Kristu, žaltsirdēgi ļaunīja tīprīts no gaismas un mīra vaļstēbā caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen. Arī mums toviem kolpiem, griecēgajiem, kas ceram uz tovu lielo žālsirdēbu ļaunbūt sadraudzēbā ar toviem svātējiem apostolim un mūcekļiem, ar Joni Stefanu Matiju Barnabu, Ignaciju Aleksandru, Marcelinu Pīteri Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Ceciliju Anastasiju un visiem toviem svātējiem, lūdzam tevi, pīskaiti mūs jūs pulkam, navas mūsu nūpalnu, bet tovas lielo žālsirdēbas dēļ, caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen. Caur kuru kungs tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svāduri dzēvenojas vietai un sniedz mums.

Atpestē mūs, kungs, no saļauno, labvīlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tuvu žals ir debes spākā, vīmār esam breivi no grāka, un pasorgoti no jebkaida namīra, gaidūt svieteigos cerēbas pīsapildēšanu, un mūsu pestē toja, Jēzus Kristus atnāk.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nav es uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un sasēbu.

Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kur ir aicinot uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noklupī manis, bet soki tikai vordu, un munā dviesele kļūs vasala. Jo lielas lītas man ir darējis varenais, un svāts ir jo vords.

0: Lūksimies, Dievs, tiesim uzstiprinojies ar svāto dāla mīsu un asni, pestēšanas sakramentā, ko esam pijāmuši, gūdinojot uz svātoku jaunavu Mariju no Aglīnes, Latvijas golvu no aizbildni, dori, lai jūs patvārumā teikam tova žīlisteibas pīpildēti cau Kristumu sukungu.
1: Āmen!
0: Dorgī broļi un mosas Kristu, dorgī Latgaļas radējas klausētoji, Rādio Marija klausētoji, sirsnieks paļdis par jūsu lūkšanu, par jūsu klotesamību šajā svātajā misis upurī. Un par mīru lūdzamies ne tikai šodien šeit Aglīnā, bet esam aicinoti par mīru lūgtīs katru dīnu, lai pasaulē izastotos patīs smīrs, lai nebūtu karu, lai nebūtu vārdarbības, bet lai cilvēks spātu nest labus darbus, labus tikumus un mīļot cits citu, kā Dievs mums pavielējis divus mīlestības baušļus. Paldies par jūsu lūkšanu, par jūsu atbalstu, draudzēm un lai ik katru Dīvs svietēju un sorgoju un Aglīnas Dīva momiņa, lai jūs ņem savā godēbā un aizbildnīcēbā. Sirsnieks paļdis arī šodien Nīdzgales draudzes kūrem, vadētojai Ergilnēcei Evelīnai par šo divkolpojuma kuplinošanu. Tagad svātos misis noslēgumā nulīksim golvas divas svietēbai. Lai silta por jums savu svietēbu suvarenais divs, kas ir atpiercis pasauli ar sovanu jaunavas Marijas dzimušo dāla upurī.
1: Āmen!
0: Lai vissvāto, ko jaunava Marija, kas pasaulē dovoja dzēvēbas devieju, ļauj jums vīmār un visur izustjos godēbu.
1: Āmen!
0: Jums, kas šamā dīnās ar dībēgi sazapulcīšīs, lai kungs

0: Вот, и вбил бы его.
1: Вот, и вбил бы его.

Sakra, Petrui, nedūk. Lai mums tiek šās.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2 dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīniem ielatgulis radio klausētoji. Pagojušajā dīnaktī pasaulē dominē dabas katastrofas ģeopolitisko sprīdze ir atas dabas parodēbas, bet ņu par visu pieckortis. Pirmadienis 7,4 magnitūdu zemestreica Kolumbijas rītumos visi rada smogas sekas. Līdz trešdienē oficiālais upuru skaits porsnīdza 200 līdz 250, dažādos avotos minēts vairāk nekā 250, kas turpināja daaugt. Tūkstižam cilvēku ir īvainoti vairoki tūkstuži, visvēl teik uzskatīt par pazudušiem. Smogoks kartos pilsātes ir Kali i Pereira, kur sabrukušas daudz dzīvokļu sātes i slimnīcas. Valsts prezidents Abelardo Dela Espriella izsludinojas orkortis stovūkļi. Glopšanas darbi turpinājās, globēja ar rūkam i tehniku meklē izpējamos izcēvojušos drupos. Starptautisko palēdzēbu no Latviņa Amerikas i ASV jau ir izradusies. Zemestrēce bija spiecēgoko Kolumbijā kūpš 1970. Gada. 12. augusts ir palicis par retim astronomijas notikumiem Bogotu dīnu. Totālais saules aptumsums bija redzams Grenlandē, Islandē, Spānijas zīmeļos. Te bija pirmo pilno aptumsuma īspēja kontinentālajā Eiropā kopš 1999. Gada. Miljoniem cilvēku Spānijā un citvīt Eiropā skatījās itu dabasu parodēbu. Daudz bija īpriekš sazagatavojušies ar speciālum brillēm. Timā pašā laikā gaidams arī Persīdu meteoru leita maksimums i planētu parode. Aptumsums izraisa ieslēcēgu saules enerģijas ražošanas kritumu. Dīmžāl turpinājās sprīdze ap Hormuza šaurumu Īrānu. ASV jūras spēki apstiprino, ka helikopters ir izšos Hellfire raķetis pret Panamas karūga kravas kuģi, kas ignorē breidinojumus ir audzēja porkopt ASV jūras blokādi pret Īrānas ūstam. Kuģis tūri sīkorta tika sabojota. Prezidents Donalds Trumps paziņo, ka ASV pilnībā kontrolēja Hormuza šaurumu. Tiek ziņots par īspējumu vīnošanos starp Īrānu i Omānu par šauruma purvaldēbu, taču situācija visvēl ir nestabila. Jemenā Īrānas atbalstētie hūti uzbruka kravas kuģam Sarkanajā jūrā, nogalinojot 6 cilvēkus, īvainojot 10. Itis bija pirmais novijušais hūtu uzbrukums kuģim pie ASV Izraēlas trīcīņiem pret Īrānu. Pakistāna nostropījusi incidentu. Pentagonā ziņots, ka ASV trīcīņos pret hūtim 2025. Gadā gožbūjā 153 civilīdzēvotoji. Tikam Trumps atkloja, ka jūlī Turcijā NATO samita laikā izslapinē porsasēdēs iz mozoku lidmašanu dēļ drūšēbas apdraudījuma Irānas draudi ar zemegaisas raķeti pret Air Force One. Bet Ukraina ziņoja, ka Krievija izmantoja Ziemeļkorejas balistiskos raķetes trīcīņos. Naktīs 12. augustu Krievijas uzbrukumi nogalino vismaz 10 cilvēkus, īvainojot 10. Zelenskis apgalvoja, ka Moskavas ejam vairokas militāros palēdzēbas no Pjeņjenas timā starpā raķetes ir gatavojās izvītot papildu Ziemeļkorejas karavērus. Bet Ukrainas droni uzbrukuši Novorosijskai. ASV viceprezidents Vence esot aicinājis Kijevu atsaturēties no uzbrukumiem no krīvu tankuģim infrastruktūru. Turai pie Kaspijas cauruļvada. Ziemeļkoreja trešdien veica otro balistisko raķešu testu nedēļas laikā. Raķete no Vansonas apgabala nolido vairāk nekā 700 km. Tie teik uzskatēta par protestu pret gaidamajām Dienvidkorejas ASV mocēbām. Tikam Demokrātiskajā Kongo Republikā ebolas uzliesmojums palicis par otro lielāko viesturē i mudroku. Apstiprinoto gadījumu skaits porsnīts 4300, miruši vismaz 2000. Pasaules veselības organizācija īrūsinē izmēģinot asošo vakcīnu pret ratu celmu, kam nav apstiprinotas orstiešanas. Somālijā ilgstošais sausums liek tūkstošiem cilvēku bēgt. Apmēram 2 miljoni saskarās ar orkortēju portekas napīteikmēbu. Tāpat aizvedē Tajā dīnaktī ir bijuši citi cieši nozīmīgi notikumi. Sīrijā bijušais prezidents Bašārs al-Asads notīsots ir smirti aizmuguriski par kara nozīgumiem. No visots pīsprīsts arī 6 bijušajam militārajam un drūšēbas amatpersonam. Bet Libānā parlaments atcels no visodu, aizstojot to ar mūža īslūdzēm, pirmo arābu valsts, kas to ir izdarījusi. Indonēzijā prāms pie Bali ir aizdedzījis viena persona ir gojas bujā, vairāk nekā 200 evakuēti. Tikam Krīvijā ir atbrīvojis bijušo ASV jūras konīku, kas bija izlūdzēts vairāk nekā 4 gadus, bet Indijā, Mumbajā zemestrīces nogrūms, kurla apliecīnī, kur vismaz 7 miruši. Ievēl galā par citiem notikumiem ēsumā. Lībijā drona trīcīns pret elektrostaciju izraisīja gunsgrāku elektroenerģijas pārtraukumus. Dienvidsudānā lūpu reidu uzbrukumā nogalinoti apmēram 60 cilvēki. Taizumā pēc diviem šaušanas incidentiem apturētu jaunu īrūču licenžijas sniegšana. Brits valsts apsprīž moksojuma sistēmas savītošanu. Pasaulē dabas katastrofa ekonomiskie zaudējumi itamā gadā jau sasnieguši 100 miljardus dolāru. Aizvadīto dīnekts ir bijusi pīsātinota ar kontrastiem, no dramatiskiem glopšanas darbiem Kolumbijā, līdz miljoniem cilvēku, kas vēro saules aptumsumu. Konflikti tuvajos austrumos Ukrainā turpina ietekmēt globālo drošību un enerģētiku, bet ebolas uzlīsmojums Kongo atgādināja par veselības draudiem, kas var mudrai izaplatēties. Starptautisko sabiedrību seko līdzi gan humanitārajām krīzēm, gan iespējamajām diplomātiskajām norisēm Hormuza šauruma vaicojumā. Paldies, ka klausāties! Sasadzirdēšanos jau reitā.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Cīnēmī radio klausētoji, augusts katoļim ir tāds īpašs laiks, tas ir svārceļojuma laiks, kad daudz dūdās iz Aglioni mūsu lalokū svātvītu, kaps azatektos ar divu lūgtos pie divmotis koju, i varētu sacēt savā ziņā arī atjaunotu ticēbu. Tomēr Aglioni nav tikai tāds viens notikums kalendārā, te ir varēba aizdot savu vaicojumu, kur tad mēs šodien esam savā tamā ticēbas ceļā. Kaidu vītu monā dzēvē, kotra cilvēka dzēvē, kotra svātceļnieka dzēvē, kas īt iz Aglioni, brauc iz Aglioni, tad no dīvam i baznīcā ir tē vīta. I par to šodien sazrunosimies ar Rēzeknis dīva žālsirdēbas draudzes prāvestu, Rēzeknis dekānu i Rēzeknis Aglionis diacēzes ģenerālu vikāru Staņislavu Prikuli. Lai slavēts Jēzus Kristus!
2: Mūžīgi mūžam slavēts!
1: No sokuma cieši lēlas paļdiski atradot laiku, itamā pirms svātku laikā jāatgojot pie mūsu studiju. Katru gadu redzam tūkstuši cilvēki dūdos iz Aglioni. Daudz īt kojum, citi brauc ar mašinam, ar sabiedriskajiem transportiem, jaunīši, seniori, veselam ģimenem. Pajūsim, kas ir tas, kas cilvēkus viss sauc iz Aglioni. Vai tos ir tradīcijas, vai tomēr te ir daudz dziļoka dīva meklēšana. Nariš arī dziežam to, ka īpaši no vecoko godīgojuma cilvēkiem, ka divmota mani sauc. Kas ir tas, kas pīvalk cilvēkus iz Aglioni?
2: Tas teicu ļoti labs jautājums, jo patīsībā būtu katram pošam jau atbildu šo jautājumu. Es arī aicinotu klausētojus arī par to padomot. Un tamā pat laikā gribu pasciet, ka ir liels prīks redzēt pēdējos godos, tie vairāk muni novērojumi, jo daudzi saka, nu, varbūt cilvēku kļuvis mozok, nekai bija varbūt 90. Godos vai vēl agrok skaidrs, un te ir te motivācija dažreiz varbūt, kad agrok cilvēki brauca, jo tur bija dažādas citas aktivitātes, un vienkoši brauca, jo tas bija moderni, un daudzi varēja redzēt, ka arī pīzadaļā divkolpojumā diezgan pavirši, vai kaut kur visot steidzās, kaut kur darīja arī svātku laikā, tad pēdējā laikā es tiešām redzu, un tas ir liels prīks, un paļdis visiem svātceļnīkiem, tī, kas arī izrūdās uz Aglionu, kad ļoti ir tāda augusi apziņa, kodēļ es esmu šeit, jo, teiksim, situācija ir tāda, ka mūsdīnos ir daudzi dažādi pasaukumi un praktiski ticēgam, jo es daru izvieļa, kur es gribu būt un izvieļotīs Aglionu. Varbūt cilvēki atsasokās un daudzam citam aktivitātam, kas ir, manuprot, ļoti pareiza un svietīga izvieļa, jo, ja es upurēju kaut ko, un te runā arī par svātceļnīkiem, ja viņi īt ar kojam, viņi, teiksim, izjūt nūgurumu, izjūt arī vasaras korstumu vai leitu samierkst un māroju ceļus ar tulznām, ar visiem pordzīvojumiem, tad te vierteība ir pavisam cita. Jā, ja es izavieļojos tu, nevis todēļ, ka tas būtu moderni, ka tas taic, ka es saku, ka dažādi tur pasaukumi var būt tierdziņš vai vēl kaut kas var pabūt ar draugiem, bet tiešām ļoti dziļi personīgi gribu apsazinotīju savu identitāti, kas es esmu. Un, lūk, kas es esmu, mēs esam visi Mūras zemes, tātad Aglionas divmotes un Jaunavas Marijas bārni. Jo mēs visi esam, Dievs ir mūsu tāvs, pēc teitojas, ir kļivis mūsim par broļi, nokdams uz pasauli, īmīsodamīs, lūk, un mēs to saprūtot, mēs sakam, es nevaru būt kaut kur citur, 15. augustā man ir jābūt Aglionā, jo tāpat, ka mēs neaizmirstam savus vecokus un vecvecokus visat par īm rūpējamīs par ģimeni, prīcējamīs, ka pīderam ģimenei, tāpat ir mūsu šai garīgo ģimene, tā ir mūsu pīderība, un tas ir tas varbūt svarīgākais saprast arī caur šīm svātkiem savu identitāti, kas es esmu, jo pazaudējot svātkus, mēs pazaudējam daļu no sevis, tā kā es savu to dziļoku kūdulu, kas ir šeit garīgo saikni, tīši ar Dīvu pirmkort, bet, nu, protams, arī ar Jauno Mariju, kura visat mūsu svat pie Jēzus, jā, kura tīši ļoti skaista Aglionas divmotē attālota, ka viņa tur kliepī bierniņu, un visat ir kā trūnis, Jēzum Kristum, kurš siež kliepī un kai mūsu bārns, tātad, kuram nav baiļas tivotīs, jā, mote ar bārnu, kas arī paroda šo lielo noslēpumu, kas ir ticības noslēpums, ka divs vieļējās sevi atklot mūsu ļoti personīgā, tivā veidā. Un īpaši mūsu Latgola un mūsu Latvija, Moras zeme, kurai vēl dzemēja taic tituls tik skaists, kurš ir oficiāli baznīcā pasludinots, un mēs arī redzam un saprotam, ka visu godsimtu gaitā jauno Marija rūpējās par mūsim, todēļ mēs tevi vēl esam šeit. Un svarīgi ir to neaizmirst un novērtiet būt pateicīgiem. Jā, starp citu vēl viens no īmaslim, jā, kodēļ nokt, jo daži varbūt soka man jau ir viss, varbūt ir labs darbs, ir draugi, ir dzēvi sasnīgti daudzi sasnīgumi. Un tad lūk, pirmkārt jau pateicība. Nokt pateicības dēļ. Un tad, caur šo pateicību, mēs atceveramies vēl vairokam žēlistībam, kuras Dievs ir sagatavojis. Mēs nezinām, bet Dievs to zina, un tas ir tik brēnīgi.
1: Dievmotē ir ceļš pie Jēzus, jūs arī nūrodējot nu šo svāt gleznu, kas ir aglonā, pie ko cilvēki sto nu, kilometru laikam garā rindā parasti, un ierētāji maigi nūroda šajā svāt gleznā. Es nezinu, vai sev, kurš svātceļotojas ir pamanījis ar rūku taišņi iz Jēzus. Runājot par to, ka cilvēki sto rindā pie divmotis gleznes vai sto rindā pie ūdiņa, cik tas ir pareizi? Vai mēs tādā veidā šo objektu, kā svātgleznu, kā iudini, nu, napadaram tādu poroku sakrālu. Mēs pīlūdzam objektu, nu, mēs runājam ar divmoti, vai varbūt skļūdus?
2: Jā, nu, tas ir tāds novērojums, varbūt vītā, un savā ziņā tur atkal mēs atsagrīžamies pie to īkšējos to cilvēka nūstojas, jeb kai izdora visas šos, varbūt, tradicionālos lītas, kuras jau mēs pieredam dariet aglūnas svātkūs, tad aizīt pie divmotis, varbūt paimt šo olūteņa īvdiņi. Pašas par sevi lītas ir ļoti labas un svietīgas, īpaši to dēļ, ka mēs zinām, ka to var dariet visu cauru godu. Tad ne tikai aglūnas svātkūs un tīšām visu cauru godu, to var izdariet bez rindām un ļoti mīrīgi. Un temā pat laika jā, arī šai rindā, un viņa ir tāds savā ziņā svātceļojums. Ja cilvēks to tā uztver, jo redz ir jūs to kojos, ir grūtības, un cilvēks to dara tādā lūkšanas gorā, un todēļ ir ļoti labi, ka arī šī mūsu aglūnas svātku organizācija visat tur ir ekrāns, un visat ir apskaņošana, un todēļ arī lūk svātceļnīkiem, kas izrūdās, ir ļoti labi, tātad visu šos darbības dariet tādā lūkšanas gorā. Nav viskat, kurš pirmais tur tiks vai kurš tur izaspraugsīs, bet tu pīmi tikai tādu īspēju pavadiet laiku un varbūt purdūmot kaut ko sevī un sazagatavotīs, varbūt pa to laiku stovot rindā sazagatavotīs grāksūdzēji, kas arī ir nātiemama sastāvdaļa un kas būtu, jo es daru, ja cilvēks varbūt ilgoka laika nav bejis pie grāksūdzes. Un tā ir to ļoti tādas garīgas lītes, kuras tātad maina īkšēji cilvēka šo varbūt orējo darbība, kas pati par sevi ir varbūt arī vērtīga, bet vēl lieloka vērtība, ja mēs to daram tīšam ar tādu īkšēju dziļu apziņu.
1: Vai var sacēt, ka šodien jumprovā Marijā mēs moca uzaticēties divam itamā laikā, ko tik daudz, kas pasaulē ir nadrošs?
2: Jā, ļoti pareizi tīšām varbūt teica, ka ir nūrodējums un varbūt es jau pīzaskorūs par to mūsu identitāti, tātad, kas mēs esam bijuši. Un mēs zinām, ka jā, mūsu dīnos, dīmžāl, arī tādi nadroši laiki, un to mēs redzam, varbūt ļoti dreiži uzzinām, arī ar visiem šim masu saziņas leidzikļiem par situācijām, kas noteik pasaulī un tepat Eiropā, tepat mūsim blakus, mīļajā Ukrainiņā, bet un tēnī pat Krīvējā, jā, kas ar kūpā ar mūsim esam kaimiņi, faktiski. Un Tamā pat laikā mēs redzam, ka visu šo laiku, ja mēs papietiem, mūsu viesturi bijuši vēl tragiskākas lapuses, jā. Un kas paļēdzie izīt caur to visu, tas tīšām ir Dīva paļēgs, un, protams, arī jauno Marija, kas tīši svētajos rokstūs teik parodiet, ja mēs lasam, ka ir tie, kas pamana vajadzības cilvēku, gan ģimenes vajadzības, kurai pītrūka kozos, tātad veina, atceramīsā epizodi, gan arī visas citas lītes viņa paturēja savā sirdī, ko teica Jēzus, un visot bija klot Jēzum zem Krista, un arī, kad Jēzus augšām cieļās, un kad nonoca svātais gors, lūk šīs visas epizodes, tātad viņas sazvīnojās kūpā, tam apziņā, ka Dievs ir visot ar mums. Ja mēs to pīdzējojam, tad ir pavisam savaido, ka uztver arī visiem tiem globāliem procesiem. Un te es gribu sacīt, ka tīši kristīšu attīksme, jā, tātad attīcībā par visu, kas notiek pasaulī, nav tāda vienkārši, ka gan jau būs labi, gan jau viss sazakortos īstaida, ka es saka, pasīva pozitīvisma attīksme, bet gan tīši utrežokšē aktīvo attīksme, ka mēs varam ar savu lūkšanu ītekmiet un mainiet pasauli, dariet loboku. Lūk, te ir tie misija, kas arī mūsim ir priekšā, un skaisti, ka šī svātki ir tīši tāda skaista lūkšanas īspēja, kas varbūt Latvijā ir unikāla, jo nav tāda varbūt pasaukuma vēl garīgo Latvijas mārogā, kas pulcinotu tik plašu sabiedrības daļu, un tik ļoti pozitīvā veidā spietu uzrunot cilvēkus. Un šeit varbūt arī var pieminēt dažādi arī lūkšanu nūdūmi, kas varbūt mēs visi zinām 15. augusts, jā, te debesīs uzimšanas svātki divmotes, un 14. ir kristaceļš, bet jau sokot no 11. augusta slimnīkiem veltēto dīna, pēc tam 12. augustā ģimenēm veltēto dīna, kad atjaunoja ģimenes šo zvārastu laulotī, tāpat mīram veltēto dīna 13. augustā, lūk šeits nūdums, ja mūsim rūp mīrs, tātad mēs esam aicinoti lūgtīs par mīru, tātad aktīvi izastotīs par mīru, tāpat 14. augustā svāto Meinarda svātki, un, protams, jau 15. divmoties debesīs uzņemšanas svātki, kas arī paroda, ka mūsu Dievie ir debesīs, jā, dabas valstībā, ja mūsim katram ir vīta, un to mēs jau piedzīvojam šeit, esot baznīcas lūcekļi, mēs jau sokam dzīvot šo dabas realitāti, un šeit ir svātki, vienkārši mūsim par to atgodinoja, ka cilvēks skaidrs, mēs rūpējamies par šo pasauli, atbildīgi un centīgi un izasaistamies, bet mēs zinām, ka te pilnīgo mūsu tievie viskaistoko, protams, ir dabas gūdība, kur, kā svātceļnieki, mēs arī dūdamīs ar katru dīnu un ar katram tādiem skaistiem svātkiem sevi garīgi bogotinojam.
1: Jūs pieminējat, ka svātki socās 11. augustā, ja nosaslādzās 15. ar lielu mišu, bet kur var redzēt, dabot, zinot, nu tādu smolko, ka jūs svātku izklostu?
2: Noteikti Jozevirās Aglivnas bazilikas sociālajos tīklos un arī noteikti saitā. Un arī tagad šimā laikā arī Facebookā, domāju, ka pazarodies īsti informācija, jo mūsim, ka prīsterim varbūt ir izsūtiet, jā, veiskups ļoti jauki izsūtē, mēs esam informēti, bet pamazām tātad arī šī informācija, mēs sekojam leidza un viņa pazarodies īsti, protams, Aglūnā jau tagad ir, bet arī mūsu draudzēs. Katrā ziņā es arī teiktu, jautot prāvestim. Viņam ir, un draudzēs mēs varam visot jautot prāvestim un prasiet un interesietīs, un noteikti viņi būs prīcīgi, ka mēs tādā esam aktīvi.
1: I noslēgumā gribētu jūs lūgt uzrunāt mūsu klausētojus, aicinot doties gan iz Aglivnu klotīnā, vienalga, kuramā dīnā būtu jau labi, protams, gan galvenajos svētkos, kas ir 14. Nakts kristaceļš, 15. galveno misa, bet sev kurā dīnā, arī ar televīzijas ir radiostarpnīca, jo nav varbūt klotīni.
2: Jā, tīšom... Tāds svarīgs mirklis tagad pirms svātkim dorgi Latgales radio klausītoji un dorgi draugi, tiešām cik svarīgi ir īplānot jau tagad, kur mēs būsim, kā es jau minēju, sokot jau no 11. augustam, slimnīkiem vēl teito dīna, jo, kā es saku, zinomi, orsti, ka neviens nav vasals cilvēks pasaulī, vienkārši, kurš ir bejis pie orsta, kurš vēl varbūt nav bejis. Nu, katram kaut kāda leloka mozoka kaita ir tai, ka tas ir svietīgi saimšūs slimnīku svietību, kas tiks dūta. Jā, ģimenes, mēs zinām, tātad var mudinot ģimenes dūtīs uz ģimeņu dīnu, jo 12. augustā jau tik svarīgi ir atjaunot šo laulības zvārastu. Tātad atcerieties, ka laulība nav tikai tamā dīnā skaistajā, kas bija, bet visu dzīvi. Katru reizi, kad esam baznīcā, patīsībā katru dīnu, arī gribam vēlreiz sevi atjaunot šo apzīmšanos un, protams, arī palūkt dīvas vietību, lai viss veicās. Un tāpat, kā es minēju par mīru, 13. augusts arī zinām, ka mēs paši pirmī mūsim jozirūpēs un jolūdz par mīru, jo tie ir tie pirmo aizsardzības līnija, jā, lūkšana, kas arī mūsu viesturē parodīja, ka tiešām globi mūsu tautu, divmoti ir globusi un tie ir fakti, ka mēs vēl pastovam tagad, lūk, par to neaizmirsim. Protams, svātais Meinerts, 14. augusts, mūsu pirmais apostols, kuram esam bezgalīgi pateicīgi, ka viņš arī devēs nazināmajā, devēs svāceļojumā šeit uz mūsu Mores zemi. Toreiz vēl nebija Mores zeme, bet jau diva plānā bija šeit skaisto vīta un sludno evangēļu arī. Un lūk, mēs esam tagad arī savā ziņā svāto Meinarda bārni, visi pateicības pilnam sirdim. Lūk, un es tīšom īteiktu visas šos dīnas, varbūt zinomos vairok un tradicionālos un mozok tradicionālos tīšom īplānot un pazaviertīs savā plānotājā ierakstiet, kod es varētu būt. Varbūt, kurš visās pīzadalās, kurš visur sevi atrūna. Jo te ir tāda unikāla garīga pieredze, un tīšām es gribētu sacīt, ka Paļdis radio, kad translēs visur šos divkalpojumus lielokū daļu, vismaz, jā, gan radio Marija, gan Latgales radio, arī televīzijā mēs varēsim sekot līdzi. Un tomēr tas ir tāds pārdējais līdziklis, ka es saku, ja tīšām es nevaru izrastīs, jo ir vārds, protams, vislabok, visskaistok varbūt, ja kurš var rīt ar kojam svāceļumā vai braukt ar riteņi vai vēl kaut kādā citā dūtīs svāceļnīka statusā. Un protams, arī jebkurš savs transports, jā, arī ir derīgs, ja mēs nevaram savēžok tikt. Vienkoši, kad esam uz vītas klot, te ir pavisam cita te sajūta un citu žielistību mēs saimam. Ja varam īt pie grāksūdzes, ja ir vajadzība pie svātos komunijas, redziet cilvēkus un, protams, arī kuplinot divkalpojumu, kas arī tīšām tāda vīna dīna godā, vīna tāda svātku skaista programma, kuru mēs varam veltiet dīvam jaunovai Marijai īprīcinot viņu, kā es jau minēju, jo, kā mēs zinām, ģimenei ir labi, ka bārni uzzvana, vai uzraksta kaitu ziņu, ir prīks arī vecokim, bet vēl vairāk ir prīks, kad atbrauc apcīmot pabūnu kūpā, un vienkoši šeit kūpā būšana, viņa pati par sevi jau īkšēji kaut ko mūsu uzmaina. Īpaši vēl jau todēļ, ka daudzi, diemžēl, mēs esam tini savā rutīnā tik daudz īgrimuši, ka grīvši pat izrautīs orā, bet tas ir vajadzīgs. Lai mēs gan pīdzēvotu šos prīcēgos mirklus, gan arī varētu atgrīztīs atpakaļ uz savu šo dzēvis sūļi, jau ar apgaismotam sirdim, pirmkārt jau arī ar šo pieredzi, kuru mēs krojam kā lielu dorgumu.
1: Paldies, jūs jums dekāni kaicinojat dūtīs iz Aglauni, būt kūpā ar divmoti, ar mūsu Mores zemes karalīni, ar mūsu dīva māmeņu, kā jau nu kurā es saucu, bet galvenais ir atvērtam sirdim. Jūs, mēļī klausēji, to es atgodinu, ka tikko dzirdēju sarunu ar dekānu Staņislavu Prikuli. Aglaunis svētki mēs jums atgodinu, ka divs mūs vienmēr gaida, ir cēši uz Aglauni. Ir šmuks, varbūt grilts, kurā šēktī, bet ir svarīgi, lai mēs to ejam ne tikai ar kojam vai braucot ar mašinu, bet ejam savos sirdīs pretī Jēzum Kristum. Vēlreiz sirsnieks paļdies jūs, ka jūs atgojat.
2: Jā, paļdies visiem un tiksimies aglūnā.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva žēlsirdības krūnīts, Dieva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Labdien, cienījamie Latgaļas radio klausītāji! Šodien reģionālās vizītes ietveros pie mums studijā ciemos ir izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Labdien!
2: Labdien!
1: Tuvojas jaunais mācību gads, un šis mācību gads būs nedaudz īpašs, jo stājas spēkā ļoti daudzas jaunas reformas un jauni likumi. Sāksim ar to, ka parunāsim par jauno skolu finansēšanas modeli, kas mainās no tam, ka nauda seko skolēnam, uz kādas tad ir galvenās izmaiņas un kādi būs iegūmi, ko iegūs skolas no šī jaunā modeļa.
2: Galvenā būtiskākā atšķirība ir tā, ka valsts apņemas finansēt pilnā apmērā līdzvērtīgi visus, varētu teikt, programmas īstenošanas klašu komplektus, jo mēs varam tā bērnus sasaukt un saskaitīt, un vairs nebūs tik būtiskas atšķirības starp lielajām skolām, kur daudz bērnu klasē, un mazajām lauku skolām vai vienkārši mazākām skolām, kur bērnu skaits klasē bija mazāks. Jo vēsturiski tā bija tāda netaisnība, ka faktiski atlīdzības ļoti atšķīrās un pašvaldībām bija vai nu papildus jāpiefinansē, vai faktiski vienkārši pedagogi nesaņēma līdzvērtīgu samaksu. Tā kā tas ir ieguvums visām skolām, kurās ir mazāk bērnu. Protams, ir otra sadaļa, kas prasīja varbūt lēmumus pieņemt un pārskatīt, jo tur, kur bērni bija ļoti maz, tur pašvaldībām nāktos 100% pašām finansēt šo izglītības klašu nodrošinājumu ar pedagogiem, kas, protams, ir nepatīkams process un pašvaldībām nācās pieņemt lēmumus. Manuprāt, bija pašvaldības, kas atbildīgi to darīja un laicīgi un plānveidā, un galvenais ir atrisināt, lai bērniem būtu pieejama kvalitatīva izglītība labā attālumā no mājām, lai nebūtu jābrauc ļoti ilgi līdz skolai, bet bija, protams, arī pašvaldības, kuras varbūt mazliet neparēķināja vai pārcentās, un tas transports netiek nodrošināts tik labi, lai viņi varētu tiešām 40 minūtēs ilgākais nokļūt līdz skolai. Tā kā ieguvums ir tai finansējumā, kas noteikti būs lielāks mazajām skolām, un kopumā arī ir līdz ar to arī iespējas samaksāt labāku atlīdzību pedagogiem. Tā ir tās labā ziņa, un tāpēc arī visi gaida šo programmu skolā finansēšanas modeļa sākumu. Jāatzīst, ka valsts nav nodrošinājusi pilnā apmērā atlīdzību atbalsta personālam, ir tikai 70% no nepieciešamā plānotā. Un tas ir tāds nepadarītais darbs, kas ir saņemts mantojumā no iepriekšējās valdības, un noteikti strādāsim, iestāsimies, lai nākamā gada budžetā būtu pilnā apmērā šis finansējums.
1: Un vecākiem, protams, arī satraukums par to, ka parādās tas kvantitatīvais skaitlis, ka jābūt vismaz 20-25 bērniem klasē. Vai nebūs tā, ka mazās skolas vērsies ciet, jo viņi nevarēs savākt to bērnu skaitu klašu grupā?
2: Šobrīd visām skolām, kam bija noteikti tie kvantitīvie kritēri, izņemot pašām zemāk, kā saka, mazāku skaitu noteiktajām skolām, bija šis te elastības, varētu teikt, skaits vai procenti, kur drīkstēja būt mazāk bērni uz kādu īsu brīdi, kādā no klasēm, līdz ar to nebūtu uzreiz jāzaudē finansējums. Manuprāt, skolēnu skaits vienā klasē ap 20 ir tas optimālais, jo lielākās klasēs, kas ir vairāk kā 25, noteikti ir grūtāk gan kvalitatīvi mācīties, gan arī ņemot vērā pedagogu iespējas veltīt pietiekoši daudz uzmanības katram bērnam individuāli, tas ir daudz sarežģītāk. Tā kā tas ap 20 ir ļoti labs skaits, un tas arī ir tajā vidējā lieluma klasē paredzēts, un ar to arī vajadzētu pietikt, jo tas ir trīs klasēs, katrā pa 20 ir 60 bērnu, un tas ir tas parasts standarta kritērijs, protams, izņemot lielās pilsētas un blīvi apdzīvotās vietas, kur ir vidusskolās jābūt vairāk bērniem.
1: Kā būs ar privātskolām, jo viņas tagad teikt tā kā pielīdzinātas valsts skolām, un tur tad arī sanāk, ka nevarēs būt tās mazākās klases pēc, kāpēc bija tas iemesls, kāpēc vecāki izvēlējās tieši tās privātās skolas. Mās skolēnu skaits individuāla pieeja, bet tagad viņiem būs skolēnu skaita ziņā jāceņšas ar parastajām skolām.
2: Jā, bet šobrīd mēs cītīgi strādājot, es vēl toreiz strādāju arī Saimes izglītības zinātnes kultūras komisijā kā deputāti, mēs meklējām iespējas un debatējām arī komisijas sēdēs arī ar izglītības zinātnes ministriju tajā laikā, un šobrīd ir īstenojies, ka tieši kristīgās skolas, kas arī ir katoļu vidusskola, ir faktiski tādā, nosīt it kā līdzvērtīgā vērtējumā ar valsts pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, bet tāpat laikā tieši šis līgums, kā saka, starptautiskais līgums un šī te katoļu izglītība ir savā ziņā pasargāta, jo šis starptautiskais līgums paredz, ka šīs tieši katoļu skolas nonāk citā vērtēšanas, citā, kā saka, grupā, kuras bērnu skaits klasēs ir zemāks noteikts, un tas līdz ar to vairs tiešā veidā nav tik liels un augsts prasības, un noteikti katoļu vidusskola, kur es šodien arī apmeklēju, atbildīs visām prasībām. Nu, šobrīd es skatos no 1 līdz 9 ļoti labi. Nu, vidusskolas posmā es saprotu, tur viena klase netika pagājušajā gadā uzņemta, un tāpēc varbūt nevarēs sasniegt tos rādītājus, bet ja to turpmāk uzņem šos bērnus, tad varbūt kādu gadu būs, kā saka, jāpaskatās, bet manuprāt, ja vien varēs 10. Klasē šogad sapulcināt bērns, tad noteikti tā būs laba iespēja turpināt arī vidusskolu.
1: Varbūt tad arī nedaudz par plānotajām izmaiņām.

0: 9. klašu skolēniem no 1. septembra, jo mainās arī izglītības standarti, un tad eksāmeni it kā nebūs obligāti, jo viņi netiks ņemt vērā, bet tomēr viņi būs notikuši un tie rezultāti būs kaut kur vajadzīgi. Jo...
1: Jā, izglītības sistēmā pēc būtības nekas nemainās. Viss notiek tāpat kā līdz šim. Labā ziņa, manuprāt, no valsts puses, ka pēc 8 gadu gaidīšanas, domāšanas un gatavošanās mēs esam gatavi noteikt, ka 9. klases beidzot būs arī dabaszinība eksāmens un no tā nevajadzētu baidīties tieši tāpēc, ka vienlaikus ar šo papildus centralizēto eksāmenu, kas faktiski parādīs, kur mēs esam un ko mēs protam vai varam un kas vēl jāstrādā un ne tikai bērniem, bet arī pedagogiem jāgatavo valsts pusē mācību līdzekļu atbalsts un visi pasākumi, lai tiešām dabaszinības kļūtu par mūsu lielo balstu nākotnes, kā saka, iespējām jauniešiem. Mēs plānojam un rosinam atcelt šo kritisko procentu slieksni centralizētiem eksāmeniem, bet tas nevienā brīdī nenozīmē, ka eksāmeni ir mazāk svarīgi, jo eksāmenu rezultātus ir plānots ņemt vērā stājoties nākamajā izglītības pakāpē, tad ģimnāzijā, vidusskolā vai profesionālajā vidusskolā, tur jau tos eksāmenu rezultātus vērtēs, un tur arī būs tad svarīgi, kāda tev ir sasniegumi tieši centralizētos eksāmenos. Tāpat laikā tie bērni, kas varbūt netik veiksmīgi kārto eksāmenus vai viņiem ir grūtības kādā no priekšmetiem un varbūt vienu eksāmenu neizdodas pietiekamā līmenī nokārtot, šobrīd tiek atstāt uz otru gadu 9. klasē, un tas nenozīmē, ka viņi visi varētu teikt pilnu gadu viņiem vajadzētu zaudēt un turpināt mācīties otru reizi un arī ne visi pēc tam pēc otrā gada nokārto. Un, manuprāt, šis lielais risks, ka mēs pazaudējam bērnus no izglītības sistēmas un viņi beigās nesasniedz, neiegūst profesiju un arī varbūt pat neiegūst šo 9. Klases atestātu un faktiski mēs zaudējam viņus kā iespēju un arī viņiem pašiem dzīvē ir daudz grūtāk tālāk, ja viņiem nav iespēja iegūt pat profesiju. Un tieši tāpēc mēs sakam, ka šis slieksnis ir faktiski kā iespēja tiem, kas grib iet mācīties arodu, var ļoti labs darbinieks būt arī, ja viņam nav centralizētā eksāmena, bet viņš ir nokārtot atbilstošā līmenī, bet viņš ir sekmīgi apgūst visu mācību priekšmetus 9. Klasē un pamatskolu absolvējis. Tāpat laikā tiem, kas grib doties tālāk mācīties un spēj un ir motivēti, tiem centralizētais eksāmens ir tikpat svarīgs kā iepriekš, nekas nemainās. Un es pat teiktu, visiem tas ir svarīgs, jo tas paver iespējas iet tālāk mācīties visās skolās, visās profesijās un noteikti centralizētā eksāmena nozīme ir tikpat svarīga. Tāpat laikā gribu uzsvērt, ka tikai trīs no OECD valstīm, kas ir tās, kā saka, attīstītākās un valsts pierādījušas sevi kā nozīmīga pasaules daļa, tikai trīs valstīm šobrīd Itālijai, Igaunijai un Latvijai ir šī kārtība, ka centralizēts eksāmens un tā rezultāti var noteikt, vai tu pabeidz vai nepabeidz pamatskolu. Tā kā mēs neesam, faktiski nesperam soli nekurienē, mēs pievienojamies lielam skaitam valstu, kas līdzīgi izmanto šo eksāmenu kā iestāšanās kritērija nākamajā izglītības posmā.
0: Vai gaidāmas arī izmaiņas kādas programmā skola 2030, jo skatoties pēc rezultātiem, skolēnu zināšanu līmenis pamazām krītas un tā programma it kā sevi nav pilnībā attaisnojusi. Vai tiks veiktas kādas izmaiņas, lai to zināšanu līmeni skolēniem tomēr celtu?
1: Šobrīd ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir aktīvi sākusi izvērtēt programmu skola 2030 gan saturu, gan procesu, gan varētu teikt to veidu, kā šīs mācības tika nodrošināts un zināšanas un prasmes tika krātas. Jā, tur ir vajadzīgas nopietna pārskatīšana, bet teikšu tā, iecer varbūt sākumā bija bijusi laba. Bet, diemžēl, 7 gadu laikā ir pierādījies, ka tas nav īstenojies šīs cerības, un mantojums, kas ir saņemts, faktiski ir ar steigu jāpārskata un jālabo, jo programma ir diezgan sadrumstalota, un arī varētu teikt, pat pedagogiem cenšoties sadarboties, nevienmēr bērnam tas, kas viņam tik mazliet ieskicēts vai pieminēts tur 1. Klasē, tad 3. un tad pie tā atgriežamies 5. un tad kaut kad atkal 8. 9. nedev iespēju sasaistē, varētu teikt, īstenot šo zināšanu krāšanu vairāk kārt atkārtojot, nostiprinot un sasniedzot vislabākos rezultātus 9. Klasē un eksāmenos. Tā kā, un otra sadaļa ļoti būtiski ir saprast, kas patiesi šobrīd šajā mainīgajā pasaulē ir svarīgs bērnam, kādu mēs viņu gribam redzēt, kad viņš pabeidz pamatskolu un arī 12. Klasu vidusskolu, kuras zināšanas un prasmes viņam ir dzīvē vissvarīgākās. Un te, nu, man prātā ir, ka jābalst viss ir mūsu satversmē noteiktajās vērtībās, ir jāuzlabo un jāstiprina Latvijas vēstures mācīšana, kura bija pavisam novārtā. Arī latviešu valodas apguvē ir daudz lietu darām, jo mēs redzam, ka šobrīd ar eksāminos angļu valodā labāk rezultāti nekā latviešu valodā. Un, protams, visa klasika un pamats ir arī matemātika, un arī tur mēs varam skatīties, ka varbūt tās metodes, kas tik izmantotas pēdējos gados, tomēr sevi nav attaisnojuši. Ir arī pedagogas atklāt atzīst, ka viņi turpināja mācīt, kā mēdz teikt, pa vecam, un rezultāti bija labi. Tā kā sports ir ļoti svarīgs veselībai, to mēs noteikti sakam, ka tam jābūt, bet vēsture, veselības mācība, ģimenes veselības mācība noteikti ir tā, kas ir ļoti, ļoti svarīgs.
0: Jā, tātad jaunās reformas būs tikai ar pozitīvām vaismām, un vecākiem nav jāsatraucas par to, kā pazudīs skolas, vai viņiem būs jābrauc kaut kur tālāk, un bērni paliks bez izglītības. Tas viss būs pozitīvi, un viņiem būs tās pašas iespējas.
1: Katrā ziņā es vienmēr uzsveru tagad arī tiekoties ar iedzīvotājiem, ar skolniekiem, ar vecākiem, ar pedagogiem, ka līdzinējā pieeja, kas svarīgi bija attālums starp divām skolām un izglītības iestādēm, nestrādā un nav atbilstoši Latvijas situācijai. Mums ir jāvērtē katra bērna dzīves vieta un iespējas viņam no mājām nokļūt samērīgā laikā līdz skolai, kurā viņš var saņemt kvalitatīvu izglītību. Mums ir katrs bērns jāredz un par katru jāatbild un viņam jādod vislabākās iespējas, jo mums šogad ir rādītāji ir vēl sliktāk, bet pagājušajā gadā piedzima mazākā 12,000 bērnu gadā. Tātad uz visu Latviju. Un katrs ir jāpamana un katram ir jādod iespēju.
0: Noslēgumā īsi jūsu vēlējums skolēniem, skolotājiem, vecākiem jaunajā mācību gadā?
1: Noteikti skolotājiem vēlu iedvesmu, radošumu un izturību, un bērniem, lai mācības notiek ar prieku, ar interesi, lai zināšanas un jauni atklājumi dod iedvesmu, un vecākiem noteikti būt arī mierīgiem, pacietīgiem un sadarbspējīgiem.
0: Paldies par sarunu.
1: Paldies.
0: Savukārt jums Latgales radio klausītāji atgādinu, ka studijā bija izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīniemī Latgales radio klausētoji. Pagojušajā dīnaktī pasaulē dominē dabas katastrofas ģeopolitisko sprīdze ir ratas dabas parodības, bet ņu par visu piec kortis. Pirmadienis 7,4 magnitūdu zemestrīce Kolumbijas rītumos visi rada smogas sekas. Līdz trešdienē oficiālais upuru skaits pūrsnīdza 200 līdz 250, dažādos avotos minēts vairākai 250, kas turpināja daugt. Tūkstižam cilvēku ir īvainoti vairoki tūkstuži, visvēr teik uzskatīt par pazudušiem. Smogoks kortos pilsātes ir Kali i Pereira, kur sabrukušas daudz dzīvokļu sātes i slimnīcas. Valsts prezidents Abelardo Dela Espriella izsludināja sorkortis stovokļi. Globšanas darbi turpinājās, globēja ar rūkam i tehniku meklē izpējamos izdzēvojušos drupos. Starptautisko palīdzību no Latviņa Amerikas ASV jau ir izradusies. Zemestrīce bija spiecīgāko Kolumbijā kopš 1970. Gada. 12. augusts ir palicis par retim astronomijas notikumiem Bogotu dīnu. Totālais saules aptumsums bija redzams Grenlandē, Islandē, Spānijas ziemeļos. Te bija pirmo pilno aptumsuma īspēja kontinentālajā Eiropā kopš 1999. Gada. Miljoniem cilvēku Spānijā un citvīt Eiropā skatījās itū dabasu parodēbu. Daudz bija īprīkš sazagatavojušies ar speciālum brillēm. Timā pašā laikā gaidams arī Perseidu meteoru leita maksimums i planētu parode. Aptumsums izraisa ieslēcēgu saules enerģijas ražošanas kritumu. Dīmžāl turpinājās sprīdze ap Hormuza šaurumu Īrānu. ASV jūras spēki apstiprino, ka helikopters ir izšos Hellfire raķetis pret Panamas karūga kravas kuģi, kas ignorē breidinojumus ir audzēja porkopt ASV jūras blokādi pret Īrānas ūstam. Kuģis tīri sīkorta tika sabojota. Prezidents Donalds Trumps paziņo, ka ASV pilnībā kontrolēja Hormuza šaurumu. Tiek ziņots par īspējumu vīnošanos starp Īrānu un Omānu par šauruma porvaldēbu, taču situācija visvēl ir nestabila. Jemenā Irānas atbalstētie hūti uzbruka kravas kuģam Sarkanajā jūrā, nogalinājot 6 cilvēkus, īvainojot 10. Itis bija pirmais novijušais hūtu uzbrukums kuģim piec ASV Izraēlas trīcīņiem pret Irānu. Pakistāna nostropījusi incidentu. Pentagonā ziņots, ka ASV trīcīņos pret hūtim 2025. Gadā gož būjā 153 civilīdzēvotoji. Tikam Trumps atkloja, ka jūlijā Turcijā NATO samita laikā izslapinē porsasēdēs iz mozoku lidmašanu dēļ drūšēbas apdraudījuma Irānas draudi ar zeme gaisa raķeti pret Air Force One. Bet Ukraina ziņoja, ka Krīvija izmantoja Ziemeļkorejas balistiskos raķetes trīcīņos. Naktīs 12. augustu Krīvijas uzbrukumi nogalino vismaz 10 cilvēkus īvainojot 10. Zelenskis apgalvoja, ka Moskavas ejam vairākas militāros palīdzības no Pjenjanas timā starpā raķetes i gatavojās izvītot papildu Ziemeļkorejas karavērus. Bet Ukrainas droni uzbrukuši Novorosijskai. ASV viceprezidents Vence esot aicinājis Kijevu atceturēties no uzbrukumiem no Krīva tankuģim infrastruktūrai. Pie Kaspējas cauruļvada. Ziemeļkorejā trešdien veica otro balistisko raķešu testu nedēļas laikā. Raķete no Vansonas apgabala nolidoja vairāk nekā 700 km. Te teik uzskatēta par protestu pret gaidamajām Dienvidkorejas ASV mocēbām. Tikam Demokrātiskajā Kongo Republikā ebolas uzliesmojums palicis par otro lielāko viesturē i mudroku. Apstiprinoto gadījumu skaits pārsniedz 4300, miruši vismaz 2000. Pasaules veselības organizācija īrūsinē izmēģinot esošo vakcīnu pret ratu celmu, kam nav apstiprinotas orstēšanas. Somālijā ilgstošais sausums liek tūkstošiem cilvēku bēgt. Apmēram 2 miljoni saskarās ar orkortējo portakas napīteikamību. Tāpat aizvedē Tajā dīnaktī ir bijuši citi cieši nozīmīgi notikumi. Sīrijā bijušais prezidents Bašārs al-Asads notīsots iz smirti aizmuguriski par kara nozīgumiem. Novisots pīsprīsts arī 6 bijušajam militārajam un drūšēbas amatpersonam. Bet Libānā parlaments atcels novisodu, aizstojot to ar mūža īslūdzēmu, pirmo arābu valsts, kas to ir izdarījusi. Indonēzijā prāms pie Bali ir aizdedzījis viena persona ar goz bujā, vairāk nekā 200 evakuēti. Tikam Krīvijā ir atbrīvojis bijušo ASV jūras konīku, kas bija izlūdzēts vairāk nekā 4 gadus, bet Indijā, Mumbajā zemestrīces nogrūms, kurla apliecīnī, kur vismaz 7 miruši. Ievēl galā par citiem notikumiem ēsumā. Lībijā drona trīcīns pret elektrostaciju izraisīja gunskrāku elektroenerģijas pārtraukumus. Dienvidsudānā lūpu reidu uzbrukumā nogalinoti apmēram 60 cilvēki. Taizumā pēc diviem šaušanas incidentiem apturēta jauna īrūču licenža izsniegšana. Brits valsts apsprīž moksojuma sistēmas savītošanu. Pasaulē dabas katastrofa ekonomiskie zaudējumi itamā gadā jau sasnieguši 100 miljardus dolāru. Aizvadīto dīnekts ir bijusi pīsātinota ar kontrastiem, no dramatiskiem glopšanas darbiem Kolumbijā, līdz miljoniem cilvēku, kas vēro saules aptumsumu. Konflikti tuvajos austrumos Ukrainā turpina ietekmēt globālo drošību un enerģētiku, bet ebolas uzlīsmojums Kongo atgādināja par veselības draudiem, kas var mudrai izaplatēties. Starptautisko sabiedrību sekoja līdzi gan humanitārajām krīzēm, gan iespējamajām diplomātiskajām norisēm Hormuza šauruma vaicojumā. Paldies, ka klausētājs! Sasadzirdēšanos jau reitā.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

Debesīs pasarodēja liela zeime, saulē tārpta sīvīte un mienes zem jos kojam, un golvājai vainags no 12 zvaigznēm. Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie svētceļnieki, šodien braucot mašīnā uz Aglonu, braucu garām daudzām svētceļnieku grupām, un gribu jums arī pateikt, ka jūs esat īsti varoņi, ka jūs esat brīnišķīgi, ka jūs esat mērojuši šo garo ceļu katrs no savas vietas un esat nākuši uz Aglonu. Un šeit esot arī Aglonā, mēs ne tikai sasniedzam savu mērķi, jo katra svētceļojuma mērķis nav tikai fiziski sasniegt šo mērķi, uz kuru mēs atnākam, bet galvenais mērķis ir šī iekšējā atgriešanās, mūsu pārveidošanās. Un mēs dodam Dievam šo iespēju mūs uzrunāt, Dievam darboties mūsu dzīvē. Un tāpēc, lai šodien arī ņemam dalību svētajā misē, dodot Dievam iespēju mūs uzrunāt, mums pieskarties, pieņemot svēto komuniju un arī dāvāt mums atgriešanos. Arī šodien šajā svētajā misē pateicos Dievam par dzīvības dāvanu. Tā sanāca, ka bīskaps uzdāvināja tādu dāvanu, ka varu celebrēt šodien svēto misi un pateikties Dievam par dzīves gadiem. Daudzi saka, ka ir jubilēja 25 gadi, atkal esmu jauns. Un tāpēc pateicos Dievam par visām žēlastībām caur Marijas aizbildniecību. Un tagad, iesākot svēto misi, nostāsimies patiesībā Dieva priekšā, atzīstot, ka esam grēcīgi, un lūksim Kungam piedošanu. Es atsazīstu visu varēgajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz asu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nolaidēju. Muna vaine, muna vaine, muna visu leloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas aizliukt par mani kungumi un sudīvu. Lai apsažāloja par mums visu varēgais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvet mūs mūžēgā dzeivē.

Visuvarīgais, mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar visvētokos jaunavas Marijas, Agliūnas divmotes aizsardzību un palīdzību, un ticīgajiem esi dovojis tos svātglaznu. Tevi lūdzam, dūt, lai jū gūdinot pieaugam ticībā un debesīs priecojamīs par tavu uzvaru. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tovu dālu, kas ar tevi dzeivoj un volda svāto gora vīneibā, divus visus mūsu.

0: Lasījums no pravīša Ezehiela grāmatas. Man atsakoja kunga vārds, kas sacīja, cilvēka dēls, tu dzēvai stirgalvēgas cilts vidā, kuriem ir acis redzēšanai, bet jī naredz, un ausis dzirdēšanai, bet jī nadzird, jo tie ir stirgalvēga cilts. Tāpēc tu, cilvēka dēls, sagatavai sev pīdarumu sporceļošanai, un porceļoj dīnas laikā jū prīškā. Jū prīškā tu izceļosi no savas vītas uz citu vītu. Varbūt, tad jī aptvers, ka jī ir stirgalvēga cilts. Iznies savas montas orā dīnas laikā jū prīškā. It kai ceļinīka montas, bet pats izceļosi vokarā, jīm radzūt, kai māc aizīt trimdinīgs. Jo cu prīkšā izvaus sev caurumu sīnā un izei patū, jīm radzūt līdz savas ceļa montas placūs un izei mikrieslī. Apsits savu vaigu un nasaveru zemi, jo es tevi dūdu par zemi Izraēļa nomam. Un es izdarīju, kai kungs man bija pavēlījis. Savas montas es dīnas laikā iznešu, kai ceļinīka montas, un vokorā ar rūkom izvalžu sev sīnā caurumu, un mikrieslī izgoju, uzlicis montas sev placūs, jīm radzūt. Un reita agrumā man atsakoja kunga vārds, kas sacīja, cilvēka dāls vai Izraēļa noms, šai stirgalvēgo cilts tev navaicoja, kū tu dari. Pasakījīm, tu saka kungs dīvs. Šis paredzījums atsateic uz valdnīku, kas ir Jeruzalemē, un uz visu Izraēļa nomu, kas tamā atsarūn. Soki, es esu jums par zēmi, kai es esu darījis, tai būs arī jim. Jī aizīs trimdā un grūstā. Un valdnīgs, kas ir jū vidā, liks montas sev placūs un izīs mikrieslī. Jī izvaus sīnā caurumu, lai jis varētu patū izīt. Jis apsiks savu vaigu, lai ar acīm neuzvilkaitu zemi. Tis ir Dīva vārds.
1: Amen.

Tajā laikā Pīters spīgojis pie Jēzus jautoja, Kungs, cik reizes man jopīdūt munam broļam, kas grākoja pret mani, vai līdz septiņom reizēm? Jēzus jam atbildēja, es tev nasoku līdz septiņom, bet līdz septiņdesmit reižu pa septiņom. To pēc dabasu valsteiba pīleidzinojama kieņeņam, kas gribēja nusariekinot ar saviem kolpim. Kod jūs īsoca nūriekinu, pijo tika atvasts skaits, kas bija porodā 10 000 talentu. Tai, ka jam nabija, kū samoksot, Kungs pavēlēja jū pordūt leidz ar sīvu un bārnim un visu, kas jam pīdar un samoksot. Tot kolps krita pi zemes un liudze jū sacēdams, pasacīt ar mani, un es tev visu numoksošu. Kungs īsažāloja par šo kolpu, palaide jū breivu un atlaide arī porodu. Bet šis kolps izgoja sorā, sastopa vīnu no saviem darba bīdrim, kas jam bija 100 denāriju porodā. Un īstu sagrobis žņaudzes sacēdams, atdūt, ko esi porodā. Tad jo bīdris nukritis, jo prīškā liudzeju sacēdams, pasacīt ar mani, un es tev samoksošu. Bet jis nabēja ar mīru un goja un īmete jū cītumā, cikom jis nanumoksos porodu. Bet jo bīdri radzādami nūtikušu ļoti nūskuma un aizgoja un pastostēja savam kungam visu, kas bija nūticis. Tad jo kungs pasauce jūnijam sacēja, nakrītnais kolps, Es tev atlaižu visu porodu, jo tu mani liudzi, vai arī tev nevajadzēja apsažālot par savu darba bīdru, ka es par tevi apsažāloju. Un jo kungs sasadusmoja, un nodeve jū mūcētojim, ko leic jis nabejus atdevis visu porodu. Tai arī mums dabasu tāvs jums darējis, jo jūs ik viens no sirds napīdūsīt savam broļam. Kad Jēzus pabeidza šos vordus, jis aizgoja prūjom no Galilējas un nunoce Judejas rūbežos aiz Jordānas.

0: Dargie brāļi priesteri, dargie klostera māsas un brāļi, dargie svētceļnieki un arī visi klātesošie. Es gribētu mūsu uzmanību vispirms vērst uz vienu tādu lūkšanu, kur varbūt mēs nevienmēr pamanām, kad pirms evaņģēlija mēs sevi apzīmējam ar trijām krusta zīmēm. Vienu krusta zīmi mēs veicam uz pieres, otru uz lūpām un trešo uz sirds. Ko nozīmē šis žests? Un šis žests tā ir mūsu lūkšana, ka pirms mēs klausāmies evaņģēliju, mēs lūdzam Dievam, lai Dievs apskaidro mūsu prātu, ka mēs spētu saprast šīs lietas, lai viņš arī atver mūsu sirdis, ka ne tikai mēs ar prātu, bet arī ar sirdi varētu pieņemt viņa vārdu. Un lūpas mēs apzīmējam tāpēc, lai mēs varētu pēc tam sludināt šo Dieva vārdu, dalīties ar viņu, īstenot Dieva vārdu dzīvē. Un šodien mēs klausāmies fragmentu no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas. Tie, kuri zinat varbūt Bībeles struktūru Mateja evaņģēliju, ka Mateja evaņģēlijā ir 5 Jēzus lielās runas. Un šodien mēs dzirdējām fragmentu no Jēzus 4. Lielās runas. Un šī lielā runa ir par attiecībām Jēzus kopienā. Kādām ir jābūt attiecībām Jēzus kopienā? Un dzirdam šodien šo Dieva vārdu, kurš runā mums par piedošanu. Tā ir ļoti aktuāla tēma visos laikos. Un šodien mēs dzirdam šo jautājumu, ko Pēteris uzdot Jēzum. Cik reizes man būtu jāpiedot savam brālim, kas ir grēkojis pret mani? Un šis jautājums ir ļoti cilvēcisks, jo Pēteris grib uzzināt, kur ir robeža piedošanai. Jo ebreju kultūrā bija tā, ka trīs reizes ir jāpiedot, ceturtajā reizē tu vari vairs nepiedot. Viņš tā kā divkāršo šo skaitli un saka, vai līdz 7 reizēm, vai 7. Reize būtu šī robeža, piedošanai. Bet Jēzus atbildot saka, ka piedošanai un Dieva žēlsirdībai robežu nav. Nav robežu. Un tāpēc Jēzus arī saka, ka ne tikai 7 reizes, bet 70 reizes 7 ir jāpiedod. Tas nozīmē vienmēr, ka piedošanai nav robežu. Bet mēs cilvēki ļoti gribētu novilkt robežu, ka šī situācijā vairs nav jāpiedot, jo tā ir netaisnība, tas ir pāri darījums. Es gribētu minēt šodien divus piemērus, divu cilvēku. Viens no viņiem ir Viktors Frankls. Šis cilvēks kara laikā atradās nacistu koncentrācijas nometnē. Viņš pēc kara kļuva par ļoti ievērojumu psihiatru un arī logoterapijas dibinātāju. Logos tulkojās kā vārds, bet logosam arī ir otra nozīme – jēga. Tā ir jēgas terapija. Tas nozīmē palīdzēt cilvēkam atklāt jēgu. Un viņš teica, ka cilvēkam var atņemt dzīvē visu, var atņemt ļoti daudz, bet viņam joprojām paliek iespēja izvēlēties savu attieksmi pret notiekošo. Un tieši par tiem laikiem nacistu koncentrācijas nometnē, kur viņš piedzīvoja lielu netaisnību, varētu teikt, elli virs zemes, viņš saka, arī tur katram cilvēkam bija izvēle. Un kāda bija tā izvēle? Un tie ir viņa vārdi, es citēšu viņa vārdus, ka vajadzēja katru dienu izvēlēties būt cilvēkam vai būt cūkai. Un tā ir izvēle, kas notiek katru dienu, patiesībā cilvēkam ir jādod šī izvēle. Vai tu paliec cilvēks, vai tu kļūsti necilvēks, pārvērties par cūku. Un arī viņa šī doma, viņa mācībā bija uzsvars, ka neļaut ļaunumam noteikt, kas mēs kļūstam. Nevis ļaunums nosaka, kas mēs kļūstam, bet mūsu izvēle. Otrs piemērs ir cilvēks, kurš ir kādreiz apmeklējis Latviju, tas ir Tims Genārs. Viņš ir uzrakstījis grāmatu, kur raksta par savu piedošanas pieredzi. Un šī grāmata saucās Stiprāks par naidu. Pirms daudziem gadiem izdevniecība Dzīvības traumas iztulkoja un izdeva šo grāmatu. Viņa ir pieejama arī latviešu valodā. Stiprāks par naidu. Un Tims apraksta savu dzīvi. Viņš apraksta savu bērnību, savus jaunības gadus. Māte viņu atstāja, tēvs viņu bija ļoti vardarbīgs, viņu sita. Bija viņš sasis tik ļoti, ka viņš 3 mēnešus gulēja slimnīcā. Un viņš saka, es tad pieņēmu šo lēmumu, ka es atriepšos savam tēvam, es viņu nogalināšu. Un tas bija viens no viņa sapņiem, nogalināt savu tēvu. Viņš sāka daudz trenēties, trenējās boksā, lai būtu stipram, lai varētu atriepties savam tēvam. Bet viņa dzīvē notika pavērsiens. Viņš savā dzīvē sastapa Dievu un sāka mainīties viņa dzīve. Pēc gadiem viņš aizbrauca pie sava tēva, ar kuru nebija runājis ilgus gadus. Viņš atbrauca pie viņa un saka, tēti, es tev piedodu. Un viņš saprata, ka šī piedošana nebūs tik viegla, ka nebūs viegli pirmkārt pateikt to, bet arī tālāk uzturēt attiecības ar savu tēti. Bet viņš saka, ka pateicoties Dieva žēlastībai, viņš to spēja paveikt. Ka viņš ne tikai viņam piedeva, bet viņš tālāk uzturēja attiecības ar viņu, rūpējās par viņu. Un tagad viņš, šis cilvēks, Tims Genārs, viņš brauc pa pasauli, viņš arī apmeklēja pirms laikam kādiem 20 gadiem arī Latviju, kur dot šo liecību par savu dzīves ceļu, kādā veidā Dievs izmainīja viņa dzīvi, kādā veidā Dievs deva spēku piedot cilvēkam, kur viņš gribēja nogalināt, kuram gribēja atriepties. Un šie divi piemēri parāda, ka piedošanai nav robežu. Un balsoties uz šīs dienas evaņģēlija, gribētu varbūt arī, lai mēs pievērstu uzmanību tādiem 5 soļiem, kādā veidā mēs varam iet šo piedošanas ceļu. Un pirmkārt, Jēzus mums saka, ka atceries, cik daudz Dievs tev ir piedevis. Ka piedošana sākas nevis no skatiena uz pāri darītāju, bet uz skatienu, ar skatienu uz Dievu. Ka šajā līdzībā kalps bija parādā ļoti lielu summu, 10 000 talentu. Viens talents tie bija 35 kilogrami zelta vai sudraba. Un pareiziniet, ja tas ir viens talents tik vērts ir, pareiziniet uz 10 000. Cik liela summa bija, kuru šis cilvēks bija kalps parādā savam kungam. Un viņš lūdza piedošanu, lai atlaiž šo parādu. Un saimnieks apžēlojās, viņš viņam piedeva. Un arī cerēja, ka viņš rīkosies tāpat, ka arī viņš spēs piedot tam, kurš viņam daudz lielāku summu bija parādā. Bet viņš to neizdarīja. Viņš saņēma piedošanu, bet negribēja piedot tālāk. Un tāpēc viņam tika viss atņemts, atdots, kā saka, ka viņam bija jādod ielikt cietumā, kamēr es neatdos visu parādu. Un šeit šajā vārdā tiek runāts par to, jo dziļāk mēs apzināmies, cik paši esam saņēmuši piedošanas, jo vieglāk spējam piedot citiem. Un tāpēc šodien pajautāsim arī sev, vai es atceros, cik daudz Dievs man ir piedevis. Un ja es esmu saņēmis tik daudz piedošanas no Dieva, tad es arī tieku aicināts piedot otram, piedot pāri darītājam. Tas ir pirmais atcerēties, cik daudz Dievs mums ir piedevis. Otrais – pieņemt lēmumu piedot. Piedošana vispirms nav, ir gribas lēmums, nevis emocijas. Jā, emocionāli ir tā, ka grūti ir pavēlēt savām emocijām, bet mēs varam pieņemt lēmumu. Ka es atsakos atriepties, ka es šo cilvēku un arī šo situāciju uzticu Dievam. Un tas ir cilvēka lēmums, ka es atsakos atriepties, bet es izvēlos piedot. Trešais svarīgais solis ir lūkšana par cilvēku, kurš tevi ir sāpinājis. Ka Jēzus māca mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā. Kas jums pāri dara, lūdzieties par viņiem. Un lūkšana pati par sevi, viņa nemaina mūsu pagātni, bet tā maina mūsu sirdi. Sākumā tas var būt ļoti grūti, Taču pamazām lūkšana atbrīvo mūs no šī rūgtuma un ļauj Dievam dziedināt mūsu ievainojumu. Tāpēc trešais šis solis tā ir lūkšana, vēršanās pie Dieva pēc palīdzības. Tad ceturtais šis solis ir piedot no jauna, kad sāpes atgriežas. Arī, domāju, ne mana tikai pieredze, bet arī daudzu šeit klātesošo garīdznieku pieredze no grēksūdzes ir tāda, ka citreiz cilvēki atnāk, saka, nu, ka es kādam cilvēkam esmu jau piedevis pirms gadiem, bet man joprojām, nu, es netieku galā ar šīm sāpēm, kuras ik pa laikam atgriežas, vai, nu, kad es satieku šo cilvēku, vai kad es atceros šo notikumu, sāpes atgriežas. Un tad Jēzus arī saka šos vārdus, ka ir jāpiedot 70 reizes 7. Ka varbūt atkal no jauna ir jāatcerās šis notikums un Jēzus vārdā šim cilvēkam no jauna jāpiedod. Ka tas ir process, piedošana nav viena tikai darbība, bet tas ir process. Un piektais solis, pēdējais solis, ka dzīvot brīvībā, nevis dzīvot pagātnē. Ja mēs nepiedodam otram cilvēkam kādu pāri darījumu, mēs dzīvojam pagātnē. Ir tāds vienkāršs salīdzinājums, ka pagātne var būt kā tāda virve piesieta pie tavas kājas. Tu gribi iet uz priekšu, bet kāds tevi tur aiz tās virves un velk atpakaļ. Un tu dzīvo pagātnē un neesi spējīgs dzīvot tagadnē un raudzīties uz nākotni, jo tā pagātne tev atņem brīvību. Ja tu neesi izlīdzis, ja tu neesi šo situāciju atdevis Dievam. Un tāpēc arī šeit ir šī tiešām piedot nozīmē izvēlēties mīlestību naida vietā un brīvību atriebības vietā, ka tā ir šī mūsu izvēle. Un tāpēc šodien arī klausoties arī par šīm savstarpējām attiecībām mūsu dzīvē, jo tas attiecas gan kopienu dzīvē, gan ģimenes dzīvē. Apustulis Pāvils vēršoties arī pie laulātajiem saka, saule, lai nenoriet par jūsu dusmām. Ja esam mājās ģimenē sastrīdējušies un saule iet uz rietu, kas ir jādara? Ir jāizlīgst vienam ar otru. Un arī pāvests Francisks bieži atkārtoja, saka, nekad nenoslēdziet dienu bez izlīgšanas, bez piedošanas. Lai šie vārdi arī mums kaut kā dot šo iekšējo arī iedvesmu, ka tas ir tas ceļš, kuru parāda mums Jēzus. Tas ir ceļš, kas ved uz mieru, uz iekšējo mieru. Jo cilvēks, kurš nepiedod, viņš nekad neiegūs sirds mieru. Bet ja mēs gribam iegūt šo sirds mieru, tad ir svarīgi paklausīt Jēzumu un izvēlēties piedošanas ceļu. Un šajā evaņģēlijā Jēzus mums atkārto tikai par divām lietām, ka ir, ja mēs jautājam, cik reizes mums ir jāpiedot, Jēzus saka vienmēr, un kā ir jāpiedot, Jēzus saka no sirds. Amen. Tagad lūdzu piecelsimies un kopīgi apliecināsim mūsu ticību. Es ticu vienam Dievam, visuvarīgajam Tēvam, dabasu un zemes, visa redzamo un neredzamo radītojam, Es ticu vienam kungam Jēzum Kristum, vindzimušam Dīva dālam, pirms visiem milžim no tāva dzemdinotam, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzemdinotam neradētam, kuram tei poša doba, kas tāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim. Īmīsojīs caur svātū goru no jaunavas Marijas un klivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbedēts. Trešajā dīnā augšām cielīs, kai pravītūts rokstūs. Uzkopis debesīs, sēd pi tāva lobos rūkas, un atkal gūdējbā atnoks tīsot dzeivūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un atdzeivinotojam, kas nu tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik leidzēgi pīlūgts un slavēts, kurš ir runājis caur pravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apostoliskai bazneicai. Es atdzeistu vīnu kristeibu grāku pīdūšanai, gaidu mirušūs augšām celšanūs un dzeivi nokamajā mūžeibā. Amen. šajā mīram veltētajā dīnā atvērsim savas sirdis Dīva žielestēbai un vīnosimīs kūpējā lūkšanā.
1: Lūksim par svāto basnīcu un to skolpēm, lai tie ar decēju sludinoja Kristus mīru pasaulē.

Lūksim par jauniem aicinājumiem uz prīsterēbu un divām veltētu dzīvi, lai kungs mudinoja jaunu cilvēku sirdīs drūsmi, atsauktīs viņa aicinājumam, kolpot mīram un mīlestībai.

Lūksim par laicīgu varu un valdnīķiem, lai Dievs dot viņiem gudrību, lai taisnīgumā sorgotu savu tautu labklājību.

Lūksim par mīru visā pasaulē, lai kungs portrauc karus, izskauš naidu cilvēku sirdīs.

Lūgsim par visiem, kas cīš no vardarbības, nepatīsības vai bailēm, lai Dievs dod viņiem spēku, cerību un iekšēju mīru.

Lūksim par mums pašiem, mūsu ģimenēm, mūsu draudzēm, lai Kristus mīrs volda mūsu mojos un ikdienas darbos.

Visvarīgais, mūžīgais Dievs, tu esi mīra un mīlestības olūts. Uzklausi savu ļaužu lūkšanas šajā mīram veltētajā dīnā un dovai mūsu sirdīm un visām pasauļam tavu dabasu mīru. Caur Kristu, mūsu kungu. Amen.

Lūdzieties, broļi un mosas, lai Dievs visvarīgais tavs pieņem munu un jūsu upuri. Lai Dievs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Visvarenais Dievs, labvieļīgi uzlūkoji lūkšanas un upur dovanas, ko tev veltēji, tovi ticēgi, gūdinot visvātoko jaunavu dīva moti un žālsirdēji,

Kungs ir ar jums un ar tavu goru, uz augšu sirdis, mūsu sirdis ir pie kunga. Pasateiksim kungam mūsu dīvam, tas ir labi un taisnīgi. Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarenais mūžaigais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, un tevi cildinojam, teicam un slavējam vissvātokos jaunavas Marijas svātku dīnā. Svāto gora spāka apānota, jei ieēme tavu vinzimušu dālu un nazaudējot jaunaveibas gūdu dovoja pasauļam mūžaigu gaismu Jēzu Kristu, mūsu kungu. Jimā tavu majestāti slavēja engeli, gūdinoja valdēšanas, tavā priekšā drep varas, dabasu spāki un svātī serafi vīnotā līksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums pīvinot jim savus bolsus, pazemēgi atzeistūt un saut.

Kungs, tu esi patīsi svāts ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovunas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprātīgi sevi atdeve cīšanam, es paēmi maizi un tev pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpaiemi bikeri un vēlreiz tev pasateikdams devi savim moceklim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžaigos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesēsim tavu novi,
0: kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieimūt Kristus mīsu un asni, tīkam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulē un doritu pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupu Joni un visiem goridznīkiem.
3: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tovā žalsirdībā, un ļaunjīm skatīja tova vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem, tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mīlžīgajā dzīvē, līdz ar svātu diva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu, Jūs līgavaini ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur

0: Atpestējumi jūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoja mīrumu jūsu dīnos, lai tavo žalsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un guls mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apostolim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējīs tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivoju un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr,
1: un ar tavu goru.
0: Sniedzit citam mīra zeimi.

Lūk, Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jēra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesa nekļūs pasaulē.

Lūksimies! Dievs, tu esi mēs uzstiprinojis ar sava dāla mīsu un asni pestēšanas sakramentā, ko esam pieāmuši, gūdinot vissvātoku jauno Mariju no Agliunas, Latvijas galveno aizbildni, dori, lai jūs patvārumā teikam tavas žielestē.

Paldies visiem par šo kopējo lūgšanu. Šodien mēs aglaunā lūdzamies par mīru visā pasaulē, arī par mīru Latvijā. Un arī atcerēsimies, ka bez pīdošanas nekod nav mīra. Ja, kad šis ceļš uz pīdošanu, uz mīru ved caur pīdošanu. Un tagad mūsu programmā tagad būs noslēguma svietēba, un pēc svietēbas būs procesija Jaunavas Marijas gūdam, kur arī nesim Aglaunas divmotes svātgleznu. Un pēc procesijas atgriezīsimies šeit atpakaļ, ir būs divmotes gūdam veltēta litānija. Nūdzīdosim litāniju, un ar to arī noslēgsies šis divkalpojums.

Jā, un vēl pirms procesijas gribētu pateikt lielu paldies Madonas katoļu baznīcas kūrim, ergelniekiem Joņam par skaistu dzīdošanu un Dīva slavēšanu.

Litaņa Jēzus svētokos Jaunavas Marijas gūdam.

Stalin, Mrs. Kopi, Kopi, Kopi.

I'll let you do this guy.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Jūsu brāli, tu, kas pirms 800 gadiem gāja pretī māsai nāvei kā samierināt cilvēks, lūdz par mums pie Dieva. Tu, kurš svētījā Damiāna krustā atpazini patieso mieru, māci mums viņā meklēt ikvienas izglīkšanas avotu, kas sagrauj ikvienu mūri. Tu, kurš neapbruņot škērsoji kara un nesaprašanās robežlīnijas, dāvā mums drosmi celt tiltus tur, kur pasauli ceļ mūrus. Šajā laikā, ko nomāca konflikti un sašķeltība, aizlūdz par mums, lai kļūstam par miera nesējiem, neapbruņotiem un atbruņojošiem liecniekiem mieram, kas nāk no Kristus. Āmeni.

Debesīs parādījās liela zīme, saulē tērpta sieviete un mēness zem viņas kājām, un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm.

Es atzīstos visuvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana visu lielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visuvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus,

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Man atklājās kunga vārds. Pirms nekā tevi izveidoja mātes miesās, es tevi pazinu. Un pirms nekā tu nāci pasaulē, es tevi svētīju un izredzēju tevi par pravieti tautām. Un es sacīju, a kungs Dievs, es taču neprotu runāt, jo esmu vēl jauneklis. Bet kungs man atbildēja, nesaki, es esmu vēl jauneklis, jo tu iesi, pie kā vien es tevi sūtīšu, un runāsi visu, ko vien tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglābtu, saka kungs. Un kungs izstiepa savu roku un pieskārās manai mutei. Un kungs man sacīja, lūk, es devu savus vārdus tavā mutē. Redzi, šodien es tevi iecēlu pār tautām un pār valstīm, lai tu aizvāktu un noārdītu, lai sagrautu un izklīdinātu, lai būvētu un dēstītu. Tas ir Dieva vārds.

0: Lasījums no svētā apustuļa Pāvila 2. Vēstules korintiešiem. Brāļi, vai mēs atkal lai sākam paši sevi ieteikt? Vai tad mums, kā dažiem citiem, ir vajadzīgi ieteikšanas raksti pie jums vai arī no jums? Jūs esat mūsu vēstule, kas ierakstīta mūsu sirdīs un ko pazīst un lasa visi cilvēki. Visiem ir zināms, ka jūs esat Kristus vēstule. Pateicoties mūsu kalpošanai, vēstule, kas rakstīta nevis ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, un nevis uz akmens plāksnēm, bet uz dzīvajām sirds plāksnēm. Tāda paļāvība uz Dievu mums ir, pateicoties Kristum. Ne tāpēc, ka mēs būtu spējīgi paši no sevis kaut ko domāt, bet mūsu spējas ir no Dieva. Viņš arī darīja mūs spējīgus kalpot jaunajai derībai. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicis par Dievam.

Kungs ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, uzrakstījis Svētais Matejs.

Pēc Jēzus augšāmcelšanās 11 mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un viņu ieraudzījuši, tie viņam atdeva godu, bet daži šaubījās. Tad Jēzus piegājis klāt viņus, uzrunāja sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās tēva un dēla un svētā gara vārdā, un mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām. Tas ir Kunga vārds.

Dargie jaunieši, dargie brāļi priesterībā, sveicinieki, brāļi un māsas. Ja šovakar kāds jums pajautātu, ko tu plāno darīt ar savu dzīvi? Īpaši jauniešiem, kādi ir tavi dzīves plāni? Kāda būtu jūsu pirmā reakcija, pirmā atbilde? Iespējams, iekšējs saspringums. Mūsdienu pasaule no jaunieša prasa būt ideālam. Ātri izvēlēties pareizo ceļu, nekļūdīties, būt pašpārliecinātam un uzreiz sasniegt panākumus. Bet realitātē mūsos bieži dzīvo pavisam kas cits. Bailes nepaspēt, bailes no kļūdām un klusas šaubas. Vai es vispār spēšu kaut ko mainīt? Šodienas svētajā mise atbild tieši šo daudzu jauniešu iekšējo jautājumu. Šovakar mēs esam pulsējušies svētā Meinarda piemiņas dienā un lūdzamies vissvētākās Jaunavas Marijas no Aglonas aizbildniecību. Šie divi svētie un šodienas lasījumi mums atklāja vienu lielu patiesību. Dievs neaicina tos, kuriem jau ir visas atbildes. Viņš aicina tos, kuri ir gatavi spērt pirmo soli par spīti savām šaubām. Kā Dievs šodien runā ar jauniešu sirdīm? Pirmajā lasījumā mēs dzirdējām, ka pravietis Jeremija mēģina atrunāties no Dieva aicinājuma. Ak, kungs Dievs, es taču neprotu runāt, jo esmu vēl jauneklis. Cik bieži mēs sev un citiem sakām līdzīgus vārdus? Es vēl esmu par jaunu, man nav pieredzes. Ko gan es varu mainīt savā skolā, ģimenē vai sabiedrībā? Mums bieži šķiet, ka Dievs meklē jau gatavus varoņus, perfektus runātājus un nevainojamus līderus. Bet Dievs atbild Jeremijam, nesaki, es vēl esmu jauneklis, jo tu iesi, pie kā vien es tevi sūtīšu. Dievs neskatās uz mūsu vecumu vai pieredzi. Viņš skatās uz mūsu sirds gatavību. Pasaulē pazīstamais franču rakstnieks un lidotājs Antoine de Saint-Exupéry, kurš savos darbos dziļi izprata cilvēka sirds meklējumus un atbildību, reiz rakstīja. Ja tu gribi uzbūvēt kugi, nesauc kopā cilvēkus, lai tie sagādātu koksni un sadala darbus, bet ieaudzē viņos ilgas pēc bezgalīgās jūras. Dievs nevēlas mums iedot sausu pienākumu sarakstu. Viņš vēlas ierakstīt mūsu sirdīs ilgas pēc bezgalīgā. Arī Jaunava Marija, saņemot eņģeļa pasludinājumu, bija pavisam jauna meitene. Viņa nezināja visu plānu uz priekšu, bet viņa teica savu drosmīgo, lai man notiek pēc tava vārda. Svētā Meinarda dzīves gājums savukārt mums atgādina, ka viņš bija ne tikai miera vīrs, bet arī izglītības nesējs. Viņš rūpējās par skološanu un prāta gaismu, jo ticība bez prāta var kļūt par fanātismu, bet prāts bez ticības par augstu aprēķinu. Gudrības literatūrā Salamana pamācībās ir teikts, turies pie pamācības, neatstāj to. Sargi to, jo tā ir tava dzīvība. Mācīšanās, eksāmeni, prasmju apgūšana un savu talantu attīstīšana nav tikai personīgās karjeras būvēšana. Mūsdienu pasaulē kļūt par labu speciālistu, gudru ārstu, godīgu politiķi, radošu mākslinieku vai talantīgu inženieri, ir veids, kā sludināt Dievu,
mūsdienu pasaulē. Mūsdienu pasaulē ir vajadzīgi kristieši, kuri ir savas jomas profesionāļi. Dziļi intelektuālais pāvests, svētais Jānis Pāvils II, kurš savā jaunībā pats bija aktīvs kora un teātra dalībnieks, ļoti mīlējis jauniešus savā un savā enciklikā Fides et Ratio ticība un prāts rakstīja. Ticība un prāts ir kā divi spārni, ar kuriem cilvēka gars paceļas patiesības skatīšanā. Neizmirstiet jūsu mācības, studijas, un darbs ir jūsu lūkšana un jūsu kalpošana sabiedrībai. Evangelija noslēgumā mēs dzirdējām vārdus. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, un lūk, es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām. Šis ejiet nav aicinājums visiem kļūt par sludinātājiem ar mikrofonu rokās. Tas ir aicinājums dzīvot tādu dzīvi, kas raisa citos jautājumus. Lielais tuvāk mīlestības piemērs svētā māte Terēze no Kalkutas, kura savu dzīvi veltīja visnabadzīgākajiem, reiz teica īsu, bet satriecījušu frāzi. Sludiniet evangēliju visu laiku, ja nepieciešams lietojiet arī vārdus. Līdzīgi arī teica svētais Francisks un citi svētie. Mūsu liecība ir mūsu godīgums skolā un darbā. Mūsu spēja neaizskart citus sociālajos tīklos. Mūsu spēja pamanīt to, kurš klasē vai grupā jūtas atstums un vientuļš. Tāpēc, dargie jaunieši, kad nākamreiz jūs pārņems bailes par nākotni, šaubas par saviem spēkiem un sajūta, ka esat par jaunu un nepietiekami gatavi, atcerieties šo vakaru. Mums nav jābūt perfektiem varoņiem, lai Dievs ar mums darītu lielas lietas. Mums vajag tikai divas lietas – drosmīgu sirdi, kas uzdrīkstas spert pirmo soli, un atvērtu prātu, kas vēlas mācīties un attīstīt savas talantus. Atstāsim savas šaubas šovakar pie šī altāra un paņemsim līdzi pārliecību, mana ikdiena, manas mācības, manas rūpes par citiem jau ir kristīgas dzīves liecība. Lūksim šovakar svētā Meinarda aizbildniecību, lai viņš mums māca neatlaidību un drosmi, būvēt miera un ticības vidi mūsu tēvzemē. Un uzticēsim sevi Aglonas Dievmātē, mūsu tēvzemes aizbildnē, lai viņa paņem mūsu sapņus, meklējumus un centienus savās rokās un ved mūs pie sava dēla Jēzus, kurš saka katram no mums, nebīsties. Es esmu ar tevi visās dienās, līdz pat pasaules beigām. Āmen.

0: Apliecināsim vienu ticību Dievam. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam Tēvam, debesu un zemes, visa redzamā un neredzamā radītājam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātam, Dievam no Dieva, gaismai no gaismas, patiesam Dievam no patiesa Dieva, dzemdinātam neradītam, kuram tā pati daba, kas Tēvam, caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies ar svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesā dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu svētajam garam, Kungam un dzīvinātājam, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek vienādi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu vienai, svētai, katoliskai un apustuliskai baznīcai. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Pieminot svēto Meinardu, bīskapu un Latvijas otro aizbildni, vienosimies kopīgā lūkšanā.
1: Lūksim par svēto baznīcu un tās kalpiem, lai viņi ar mīlestību un neatlaidību sludina evangēliju, nesot Kristus gaismu visai pasaulē. Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par jauniem aicinājumiem uz priestrību un Dievam veltītu dzīvi, lai daudzas sirdis drosmīgi atsauktos Kunga aicinājumam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par laicīgo varu, lai tā savos lēmumos vadītos pēc taisnīguma un kalpotu tautas patiesajam labumam.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par mieru pasaulē, lai visvarenais Dievs novērš karus un ziedē tautu nesaskaņas.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par visiem, kas cieš slimības, vientulības vai kāda trūkuma dēļ, lai viņi piedzīvo Kunga mierinājumu un līdz cilvēku atbalstu.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par mums pašiem, mūsu ģimenēm un draudzēm, lai mēs ikdienas augtu dzīvā ticībā un savstarpējā mīlestībā.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par mūsu mirušajiem, lai Dievs savā žēlsirdībā uzņem viņus mūžīgajā gaismā un mierā.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Debesu Tēvs, Tu svētā Meinarda kalpošanā mums parādīji pacietības un mīlestības spēku, uzklausi savas tautas lūkšanas viņa aizbildniecībā un labvēlīgi dāvā visu, ko ticībā Tev lūdzam, caur Kristu mūsu Kungu. Amen.

Lūdzieties, brāļi, māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem manu un jūsu upuri. Visvarenais Dievs, slavēlīgi uzlūko lūkšanas un upur dāvanās.

Kungs, tu esi patiesi svēts un pelnīti tevi slavēja viena tava radība. Jo ar tavu dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu svētā gara spēkā, tu visu dzīvi un svēdari, un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules slēgta līdz pat rietam, tā nes tavam vārdam tīru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvēlējies svētīt šīs dāvanas, ko esam tev atnesuši svēdarīšanai, lai tās mums kļūst par tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm, pēc kura pavēles mēs svinām šos noslēpumus. Tajā naktī, kad viņš tika nodots, viņš paņēma maizi un tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: Tāpēc, Kungs, pieminot Tava dēla pestījošās ciešanas, viņa brīnišķīgu augšām celšanos un debesīs uzkāpšanu, un gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, mēs pateicībā Tev sniedzam šo dzīvo un svēto upuri. Uzlūko lūdzam savas baznīcas pienesumu un pieņem upuri, ar kuru Tu mūs samierināji ar sevi, lai Tava dēla miesas un asiņu atjaunoti, viņa svētā gara piepildīti, mēs kļūstam viena miesa un viens gars Kristu.
1: Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izvēlētajiem, vispirms ar Vissvētāko jauno Mariju, Dieva dzemdētāju, ar Svēto Jāzepu, viņas līgavaini, ar Taviem svētajiem apustuļiem un godpilnajiem mocekļiem, ar Svēto Meinārdu, kura svētku šodien svinām, un ar visiem svētajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz Tavu nemitīgo palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu, labvēlējies stiprināt ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svētceļo virs zemes, līdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni, visiem bīskapiņiem un garīdzniekiem un visu Tevis atpirkto tautu. Uzlūko labvēlīgi savu saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stāv Tavā priekšā, Labais Tēvs žasadīgi pulcina pie sevis visus savus izklīdušos bērnus.
3: Mūsu nomiršos brāļus un māsas, un visus, kas bija Tev patīkami un ir aizgājuši no šīs pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar viņiem mūžīgi skatīt, Tavu godību. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labo.
4: Caur

Atpestī mūsu kungs no visa ļaunā, labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās, lai tava žēlsirdības spēkā vienmēr esam brīvi no grēka un pasaules.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuliem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību.

0: Lūk, Dieva gērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz gēra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cilvēks, kad mātu vienojas, bet saka tikai vārdu, un atvēs, kad jūs esmu.

ļauj jums vienmēr un visur izjust viņas gādību. Jums, kas šajā dienā, šajā vakarā un naktī

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Nav pirūkas radio operāts? Izbraucinu dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.